0: čnotno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

se čina drsi. Po tvojem pogledu kot žito, srebrno zvenečem zoranju noči. Močirje spi. Pod obokim ostav se pne nežni lok obrvi. Reka, tiha in mirna, se ti spodmika.

0: samo roko iztegnem in ponirek prileti. Zato je ne iztegneš.
1: Potoka se kri. V nebe se črnina. Na zemlji praznina. Samo stanje v pepelih. Boga ni več. Dobrodošli v neznanje.

Hold on.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: ponikijat, mali in veliki vrtni palček.
1: Milhijat, Milhijat, kako pa prideš na radio študent?
2: Nič lažjega. Anonimno se prijaviš na audicijo, potem zavrneš vse ponujene droge in seksistične pripombe, še zlasti do moških palčkov, pa je.
1: Kako lepa muzika!
0: Ja, Pipi. In odpalčkala sta domov.

0: Yeah.
1: Mm.

0: 10 pripravnikovih sekund.
1: Ti, jaz nastavo naslednjo komad.
2: Kaj, kjer? Kaj, kjer komad? Kjer, a sem, joj, veš, da ne vem. Je, to bi me trak, to bi me trak, kaj. Ne vem, če, ne vem, če bi zdaj salami, lahko ti pomagaš.
0: 10 tehnikovih sekund.
3: Ti, kdo je pa tebe sploh na tale radio poslal?
0: 20 sekund idile, radija Študent.

0: And now,
1: my niggas,
0: our feature presentation.

nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

0: Pravo leta. Zlati gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

tega, da so kolonialni gospodari usilili privatizacijo zemlje, da je nastala struktura zelo koncentrirane zemljiške lastnine, na eni strani veleposestnikov, na drugi strani množice siromašnih kmetov in to siromaštvo te države še zdaj tepe in ga čutijo in ga še bo dolga desetletja čutila na svoji koži. Ves svet ga bo. Ne? In tudi Kitajska, skratka, Kitajska ni šla po tej poti. Tam je bila radikalna revolucija. Ni bila pa ista enaka revolucija kot v Sovjetski zvezi, kjer na začetku so bolševiki v bistvu priznali fait accompli, da so si kmetje pravzaprav razdelili zemljo, zemljo teh občin in tudi veleposestnikov, in ampak ne, po tem prvem obdobju je prišlo pa do kolektivizacije te lastnine in a ne, ker so bili kmetje prej že privatni lastniki teh svojih zemljišč, če tudi majhnih, so to kolektivizacijo dojeli kot napad za nase in so se odtujili od sovjetske države, sistema in seveda metode, ne, s katerimi je bila ta prisilna kolektivizacija izvedena, zapiranje, preseljevanje kmetov in tako naprej, je pa povzročila hud upad kmetijske proizvodnje, velike lakote in kronično nizko produktivnost kmetijstva v Sovjetski zvezi. Zdaj, dajte, še zdaleč ne trdim, da kitajska pot, maoistična pot, ni imela težav delč od tega, pa vendar ne, je kitajska, sodobna kitajska, mislim, v zadnjih par desetletjih dosegla pomembne uspehe na tem področju. En zanimiv podatek, lahko navedem, leta 2013 je kitajsko kmetijstvo, ki je imelo na razpolago samo 6% svetovne obdelovalnih površin, prehranjevalo 22% svetovnega prebivalstva. Ne? To je ogromen dosežek. In ne, v tem času, sploh pa po tem času, je bila tudi že izkoreninjena skrajna revščina. Zadnji argument v pritezi, da kitajska družbena formacija ni kapitalistična, je pa ta oblika njene pravno-politične nadzidave, torej pravni politični sistem. Mislim, da o tem ni treba posebej govoriti, ker je evidentno, da kitajski državni aparat še vedno termidorski v tem smislu, kot sem ga preopisal, torej realno statističen, če hočete, da sicer ne omogoča razvoja socialistične demokracije, ampak hkrati preprečuje tudi obnovo ali pa nastanek buržoaznega državnega aparata, zlasti teh oblastnih aparatov, kot so parlamentarizem in tako naprej. Ne? In mislim, da se v tem pogledu pravno-politična ureditev na kitajskem po letu 78 tudi ni bistveno spremila. Stališča mojega konceptualnega aparata je samo še en argument, s katerim bi lahko, ne, recimo, ovrgli to mojo hipotezo, da Kitajska ni, pa še ni kapitalistična družbena formacija. Mi smo zdaj pogledali torej samo te notranje dejavnike, lahko pa pogledamo tudi seveda zunanje dejavnike. Ampak za trenutek se vseeno stavimo še pri notranjem razvoju, se prečujem. Gledajte, zdaj sem dobro, zdaj sem navedel neke argumente konceptualne, ki se mi zdi, da stojijo, ampak preverba je pa vedno praksa oziroma empirija. In jaz mislim, da ena kratka primerjava z Rusijo in Indijo pokaže, da tudi po učinkih po svojem razvoju, ne samo konceptualno, odstopa Kitajska od kapitalističnih družbenih formacij. Zakaj je ravno primerjava z Rusijo in Kitajsko? Zato, ker je v Rusiji nesporno prišlo do obnove kapitalizma, ne? Z Indijo pa zato, ker je pač recimo socioekonomsko po položaju v svetovnem sistemu pred nastopom revolucije relativno podobna država, pa seveda Indija je primer države, kjer kapitalizem ni bil odpravljen. Ne? Kar se tiče primerjave z Rusijo, bi upozoril samo na par zelo pomenljivih podatkov. Med letoma 90 in 2015 je v Rusiji prišlo do, veste, blaznega ekonomskega kraha in stagnacije, zaradi česar se je narodno bogatstvo, merjeno v BDP, povečalo samo s 400% na 450%. Potem, ko na Kitajske je bila prava eksplozija, 125% BDP-ja na 700% BDP-ja je bilo vredno premoženje, torej infrastruktura, podjetja, stanovanja. Poleg tega je na Kitajskem to narodno bogatstvo, ki je v zasebni lasti, raslo skupaj s tistim, ki je v javni lasti
In tisto, kar je bilo akumulacija kapitala, in bilo je zelo veliko, se je uporabljala za financiranje domačega.

0: domačih investicij. Medtem ko kaj se dogajalo v Rusiji, ta razred oligarhov je svoje bogatstvo povečeval predvsem na račun javnega bogatstva in namesto v investicije v domače proizvodno in ekonomijo prelival ta sredstva na zahod, v razne davčne oaze in tako naprej, kjer imajo ruski državljani, pazite, že več premoženja kot vsa ruska gospodinstva v domovini. Ali vsaj so ga imela, bomo videli, če ga bo obdržala. Neenakost, ne, zdaj govorimo o neenakosti, je sicer tudi na Kitajskem velika, nesporno, vendar opazno manjša kot v Rusiji. En zanimiv podatek je ta, da spodnih 50% prebivalstva je dohodek spodnih 50% prebivalstva v Rusiji je stagniral vsa ta leta od 90. do 2015, medtem ko se je Kitajskem povečal za petkrat, skratka popeteril se. Ne. To nam kaže pač, ne, da je seveda na Kitajskem se odgaja nekaj bistveno drugačnega kot v Rusiji, čeprav sta bili leta, ne vem, 90, ne, po notranjem ustroju, relativno podobni državi, vsekakor veliko bolj podobni kot je Kitajska bila z, ne vem, ZDA, Indijo in podobnimi državami. Zdaj, če damo za primerjavo še Indijo. Ne? Indija in Kitajska imata sicer zdaj že skoraj enako število prebivalstva, okoli 1,4 milijarde, vendar je Indija neprimerljiva za Kitajsko. Kitajska ima petkrat večji BDP, ima skoraj desetkrat večji industrijski sektor in tudi neenakost v teh državah je na Kitajskem manjša in tudi trendi so drugačni. Kot rečeno, dohodek spodne polovice prebivalstva na Kitajskem se je od leta 1980 popeteril, na Indiji se ni niti podvojil. Če povzamemo umestnih 40%, se je na Kitajskem njihov dohodek narasel za 8-krat bolj kot v Indiji. In tudi rast neenakosti se je po letu 2005 začela na Kitajskem umirjati, v Indiji je celo pospešila, tako da po nekih zadnjih podatkih, ki sem jih uspel najti, je 10% najbogatejših na Kitajskem razpolagalo 44% dohodka, kar je za evropske razmere sicer zelo veliko, no ampak v Indiji pa skoraj 57%. Ne? In če vzajmo še neenakost v premoženju, vidimo, da je Gini-jev koeficient razporeditve premoženja na Kitajskem okrog 70, kar je približno v rangu Francije, medtem ko je v Indiji 82, ne? To je pa v rangu že skoraj ZDA. In mogoče zadnje, ampak morda celo najpomembnejše, kot rečeno Kitajske tako rekoč odpravlja skrajno revščino, medtem ko ima Indija še vedno največjo populacijo skrajno revnih ljudi na svetu. Sicer podatki niso zanesljivi, zanesljivi podatki za Indijo so zadnji za 2011, ko je še skoraj 23% prebivalstva živelo pod globalnim pragom revščine, pa se to je res malo, 1,9 dolarja na dan, preračunano sicer v kupno moč. Takrat jih je bilo na Kitajskem še 8% takih, leta 2019 pa samo še 1 promil. Ne? Skratka, mislim, da to nekako kaže na to, no, da prvič, da Kitajska družbena informacija ni v celoti kapitalistična in še več, da tiste značilnosti njenega razvoja, ki so pač uspešne po vseh običajnih merilih, so po vsej verjetnosti posledica prav teh nekapitalističnih vidikov. Ker drugače ni razumljivo, zakaj ne bi zdaj Rusija cvetela ali pa Indija cvetela, če bi bil kapitalizem tist, kar prinaša tako visoko gospodarsko rast in vse splošni napredek družbe. No, ampak zdaj pa res tisto, kar sem prej napovedal, ne, še en argument je, zdaj smo gledali, skratka, notranje ustroje kitajske družbe, pa njen razvoj. Zdaj pa še en argument, ne, ki ga moramo upoštevati, torej, to je pa zunanje, mednarodni položaj Kitajske. Ali je mogoče mednarodni položaj Kitajske tisti, zaradi katerega lahko rečemo, da je Kitajska kapitalistična družba? Ne, ker če se spomnite, sem na začetku predavanja povedal, da tudi obrobne kapitalistične družbe niso kapitalistične zato, ker bi bil domači kapitalistični produkcijski način glavni produkcijski način v njih, ne, ampak so kapitalistične zato, ker so odvisne od kapitalizma v središču, v tujini, v imperialističnih državah. Mislim, da za Kitajsko to ne velja, Res je sicer, da na Kitajskem je še vedno so ljudje, delovni ljudje podvrženi presežnemu izkoriščanju, vendar se pogoji menjave močno izboljšujejo. Leta 95 recimo so je Kitajska za 100 ur dela v svojem izvozu dobila samo protivrednost 4,7 ure dela v uvozu iz ZDA. Do leta 2014 je to naraslo že na 17,5 ur. Ne? To je kar, to je izjemno visok porast. Ne? In to je po mojem posledica tega, da medtem, ko je v drugih državah, teh obrobnih, prolifernih, proizvodna za svetovni trg organizirana nekako v enklavah, recimo bodi si v sektorju pridobivanja nekih mineralov, bodi si v sektorju pridobivanja nafte, skratka tam, kaj ima neko, recimo temu primeralno prednost, ali pa monopol, ali pa kaj podobnega, je, ampak ostane tam, je v bistvu kitajski izvoz omogočil razvoj celotnega gospodarstva in cele družbe. In to v glavnem zato, ker je Kitajska uspela od tujega kapitala izsiliti prenos tehnologij, ki jih zdaj naprej razvijajo kitajska podjetja. In to se odraža v visoki tehnološki ravni kitajskega gospodarstva, kjer je danes v strukturi izvoza že skoraj 30% visokotehnoloških proizvodov, kar pomeni približno 17% svetovnega trga tovrstnih izdelkov. Ne? Kako zelo je Kitajska napredovala na tem področju, vidite, če se spomnite recimo te raznih sankcij, ki jih zdaj uvajajo zadnja leta ZDA, ne? Proti podjetjem kot je Huawei. Skratka, v tem segmentu ZDA niso več konkurenčne z ekonomskimi sredstvi, ne more več svojega monopola tehnološkega zaživati z ekonomskimi sredstvi in morajo ali skrivljati konkurenco ali pa dobesedno izrivati firme iz trga. Ne? Seveda, Kitajska ni na vseh področjih v svetovnem vrhu, to drži, zaostaja, ne vem, na področju letalske industrije, polprevodnikov, jedrske energije in tako naprej, ampak to ni neka življenjska odvisnost, ne, to je, so stvari pač, kjer je možen absolutno napredek in ne blokirajo splošnega razvoja Kitajske. Vseh teh razlogov je Kitajska danes no, po industrijskem potencijalu in notranjih kohezivnosti svojega gospodarstva, ne, v bistvu pred vsemi drugimi državami, razen mogoče ZDA in EU, ampak tudi tukaj je po obsegu že pred njima. Ne. Pred kratkim sem neke najnovejše podatke gledal in je bil en zanimiv podatek, da danes, gledano v stalnih cenah, oziroma tekočih cenah, so je BDP Kitajske 74% BDP ZDA, torej 3/4. Ampak če to preračunamo v standardne kupne moči, je kitajsko gospodarstvo v resnici že večje, 118%. Ne? Zdaj, če bi v resnici pogledali še en korak naprej, pa bi odbil vse tiste pravne, finančne, ne vem kakšne stvorite, skratka tisto meglo, ki je zdaj ZDA proizvajal v glavnem, ne? Pa bi pogledali, kaj je res za tem, pa koliko je dela uloženega v posamezne produkte, skratka kakšna je njihova delovna vrednost, ne pa cena, ker jasno, če ima Američani 10-krat više plače, da ne, zaradi neenake menjave seveda potem tudi BDP napihne. Ampak tudi, če to pustimo, ne, je, mislim, kakor bi se ta razmerja še bistveno drugače bila videti. Ne. In če to primerjate recimo v Sovjetsko zvezo, ki je leta 75 po tem kriteriju, skratka po purchasing power parity, dosegla 44% ne, BDP ZDA, vidite, da smo na pragu res velikih sprememb. Kar se tiče industrije, danes je kitajski industrijski sektor nedvomno največji na svetu in Kitajska je tudi prva po izvozu blaga in sicer v lanskem letu mislim, da je izvozila že 92% več kot ZDA. Ne. In še en drug pokazatelj, ki je mogoče še bolj pomemben, ker kaže na to, kaj bo v prihodnosti, je akumulacija kapitala. Neto akumulacija kapitala. Po podatkih tega avtorja Rossa je bila kitajska akumulacija, neto akumulacija približno 600% ameriške. Ne? In če seveda investicije napovedujejo, kaj bo v prihodnosti, si lahko seveda predstavljamo, kaj to pomeni. Sploh pa ne, vidimo, da je kitajska pot Kitajsko pripravljala bistveno pred vse druge tako imenovane subimperialistične države, tiste države, ki jih vi poznate pod kratico BRICS, torej Belgija, Brazilija, Južna Afriška republika in te države, ne, nekateri bi tudi Turčijo dali sem noter in tako naprej, Indija, boste videli, ne, da so nekaj časa, se verjetno še spomnite, so te države zelo navduševale zlasti borzne posrednike, ki so te emerging, nastajoče trge videli kot zelo visoke donose. No, z leti se je pokazalo, da je bila to predvsem konjunkturna rast in danes so vse te države z izjemo Indije tudi po kapitalističnih kriterijih v gospodarski krizi ali pa stagnaciji, ne, ker so pač odvisne od izvoza surovin in primarnih izdelkov in so tehnološko pač daleč od kakršnega, skratka se topna leta od Kitajske. Ne. Mislim, da Kitajska ni odvisna kapitalistična družbena formacija, skratka ni periferna kapitalistična država, saj ne navadna. No. Mislim, da te podatki to o tem zelo jasno pričajo. Pravzaprav so gospodarske uspehi Kitajske in družbeni tako veliki, da je na Zahodu danes prevladuje nek drug ekstrem. Torej, ne da je Kitajska postala neka čisto običajna kapitalistična obrobna država, ampak da je pravzaprav že postaja neka imperialistična sila, ki naj bi se ZDA borila za hegemonijo, če že ne v svetovnem merilu, pa vsaj v svoji regiji. Ne, in kot eden argumentov, ne, za to tezo navajajo recimo to kitajsko znano pobudo nove svilnate poti, torej njihove investicije v logistične povezave in pridobivanje surovin, zlasti tega veliko Afriki, in navajajo tudi krepitev vojaške moči in ustrajanje pri ozemljski celovitosti Kitajske. V to se nažalost ne morem preizpuščati, ampak sem bom si dovolj zlobno pripomniti, ne, pri tem argumentu, da seveda kolektivni Zahod ima zelo izrazito dvojna merila, ko gre za ozemljsko celovitost. Ne. V središčnih državah, kot sta recimo Velika Britanija ali pa Španija, in v njihovih protektoratih, kot je recimo Ukrajina, zagovarja ozemljsko celovitost za vsako ceno. V državah, ki pa so irelevantne, niso potrebne za vzdrževanje kolektivnega imperializma, recimo v bivši Jugoslaviji, Sovjetski zvezi, in tudi na Kitajskem pravzaprav, pa podpirajo separatizem. Ne. Tako da ta argument, ne, če ga primerjate s tem, koliko ima ZDA vojaških baz, koliko ima ZDA mornarice, letalonosilk, jedrske grožnje in tako naprej, s Kitajsko ne pije vode. Ampak bolj resnim argumentom, jaz mislim, da ta teza, da je Kitajska subimperialistična ali pa imperialistična, kako želite, država, je po mojem nepravilna iz vsaj dveh razlogov. Prvi razlog je, da je, kot rečeno, imperializem nadvlada središča, ki omogoča akumulacijo kapitala z presežnim izkoriščenjem delovne sile in izrabo naravnih dobrin. To je naša definicija, moja definicija. Ampak, gledajte, če kitajska družbena formacija ni kapitalistična, potem njena vojaška, zunanja in trgovinska politika ne služi zgolj akumulacije kapitala. Ne bom rekel, lahko tudi služi, ampak ne služi zgolj akumulacije kapitala, ampak krepitvice te celotne formacije. In dokler tako, dokler ta boj med recimo temi etatističnimi težnjami in kapitalističnim produkcijskim načinom na Kitajskem ni izgubljen z mojega socialističnega vidika in verjamem, da tudi z vidika tretjega sveta, ki se želi, predvidevam, osvoboditi svoje odvisnosti in presežnega izkoriščanja, ta boj, dokler ta boj ni odločen, ne, ne moramo reči, da so to vrstne investicije krepiti del svetovnega imperializma. Ne. Mogoče drugo vprašanje, o tem bo verjetno naslednje predavanje podsvečeno temu vprašanju, so kitajske investicije recimo v tovarne, v proizvodne dejavnost v tujih državah. Zdaj, kako je v Srbiji, ne vem in ne bom govoril, vem pa, da je recimo v Sloveniji imate primer Gorenja, ne, najbolj znana taka investicija. Ne. Ker ne, so se zdaj izborili za neko napoved stavke, kar precej visok regres, če primerjate pač z minimalno plačo. Sicer so zahtevali, mislim, da 100 evrov več, ampak na koncu bili zadovoljni tudi s tem. Ne vem, če drži teza, da bi Kitajci v Gorenju uvajali više stopne izkoriščanja, kot velja sicer v slovenskem gospodarstvu. Predvsem je pa treba poštevati, da tukaj, ne, v Sloveniji, Grči, Evropi itd., kitajski kapital nastopa podobno kot katerikoli drug kapital. Ne. Skratka, da Kitajska ni tista, ki diktira oblike in stopne izkoriščanja v Sloveniji ali po teh ostalih državah, ampak to počnejo domače oblasti, domači kapital in seveda imperialistične institucije in tuji kapital, ki je v teh državah še vedno bistveno prevladujoč. Ne. Tako da, z tega vidika mislim, da je teza, da bi bila Kitajska subimperialistična država, ni utemeljena. Poleg tega je pa, kot rečeno, sodobni imperializem kolektiven, torej bi Kitajska lahko postala del, torej subimperialistična država ali pa imperialistična država samo, če bi bila v tej funkciji koristna za kolektivni imperializem pod vodstvom ZDA. Jaz mislim, da ni. Glejte, ne vem, surovine, ki so na Kitajskem, poceni delovna sila na Kitajskem, ja, to lahko svetovnem imperializmu pride zelo prav in ja, to izkorišča svetovni imperializem, kolikor pač mu razmere dopuščajo. Ampak vojaška moč Kitajske, močna kitajska neodvisna država, zunanja politika, potem pa ni absolutno nobene potrebe v kolektivnem imperializmu. Nasprotno, ne, vi veste, da ZDA v Indo-Pacifiški regiji same neposredno izvršujejo funkcije, ki so potrebne za ohranjanje kolektivnega imperializma, oziroma jih outsourcajo svojim tako imenovanim zaveznikom, ki jih Kitajska ekonomsko spodriva, lahko rečemo, oziroma saj same se čutijo prizadete in vojaško in politično zelo ostro in vedno ostreje nas nasprotujejo Kitajski. Ne? Torej, to je Tajvan, to je Japonska, to je Južna Koreja, to so Filipini, to je celo Avstralija in zdaj veste zadnje mesece in zdaj zadnje tedne še bolj intenzivno, se tudi NATO, ne, ki je kao severnoatlantska zavezništvo, že postavlja izredno proti Kitajski in ameriška diplomacija bi rada v to koalicijo proti Kitajski spravila tudi Indijo, celo Vietnam, ne. Nekateri ameriški ideologi bi radi tudi Rusijo na tej svoji strani, vse zato, da bi pač zadržali Kitajsko. Ne. Mislim, da tukaj jim pa vse moramo verjeti, da te ljudje približno vejo, kaj delajo, da to dejansko kaže na to, da po kakšnih uslugah sodobnemu kolektivnemu imperializmu strani Kitajske ni nobenega povpraševanja in če ni povpraševanja, to pomeni, da za Kitajsko ni mesta v kolektivnem imperializmu. Tako da, kar se tiče te svilne poti in kitajske zunanje politike, je po mojem pravo vprašanje, to, ali bo Kitajska s temi projekti uspela obiti teh pet monopolov imperialističnih držav, zlasti nad svetovnimi transportnimi potmi, ne, o tem se tukaj največ govori, finančnim sistemom, ne, sistemom menjave blaga in dostopom do surovin in energentov. Tako da, če mene vprašate, jaz bi tukaj rekel, da je to prej reakcija na objektivne vere, ki jih Kitajski in ostalemu tretjemu svetu postavlja kolektivni imperializem, kot pa del tega kolektivnega imperializma. Jaz sem prepričan, da vi tudi z lastnimi očmi, zlasti danes, vidite, da ne obstaja nekaj tazga, kot je neka nepristranska svetovna ureditev, ne obstaja. Da tukaj ni nekega neutralnega terena mednarodnih odnosov, ampak da imajo tukaj še vedno monopol imperialistične države, ne? Ker recimo te države danes recimo odločajo tem, kdo bo vključen v svetovni plačilni sistem SWIFT. Ne? Iran so že izključili, Kuba najbrž ni bila niti vključena, zdaj so izključili še v glavne tudi Rusko federacijo in tako naprej. Ne? Kratka, to ni. Veste, to ni samo tako, ne? Če damo primerjavo ne, z nogometno tekmo, da imajo prvič oni seveda največ denarja in imajo najboljše igralce tam. Ne, oni imajo tudi sodnika, plus ne, celo igrišče njihovo in po potrebi pač vas lahko steljajo brez tekme iz igrišča. Ne. Odločajo tudi o tem, kot ste videli v zadnjih mesecih, kaj bo z deviznimi rezervami držav, kot je, ne vem, Afganistan, Venezuela, Ruska federacija, ne, kaj bo s premoženjem teh držav in državljanov v tujini in tako naprej. In odločajo, kar je za Kitajsko, ne, sigurno življenjskega pomena, kdo lahko prodaje in kupuje energente in surovine, no, pravzaprav katerokoli blago In to ne samo na njihovih trgih, v redu, ne? Če bi pač on rekel, lejte, mi iz teh pa teh razlogov nočemo, da se uvaža sem kitajsko blago, ruski plin, dobro, njihova stvar. Pak ne, ne? Tisto, kar oni hočejo doseči, recimo, kar so dosegli ameriške sankcije proti Kubi in tako imenovane sekundarne sankcije ali pa proti Iranu, je, da ne omogoča samo trgovanje z ZDA, ampak z komarkoli druge na svetu, ne? In na isti način so ZDA prestopile pred, ja, zdaj že recimo kakšno leto, dve leti so to počele, ne, proti projektu Severni tok 2, tega znanega plinovoda, ne. Jaz so pač z nekimi sekundarnimi sankcijami iz projekta najprej spravile vse možne podizvajalce in ga toliko časa zavlekle, da se zdaj vidite pač kaj zgodilo, ne. In tudi zdaj v zadnjih dneh, ne, seveda poskušajo omejiti izvoz ruskih energentov in drugega, ne spet, ne samo na svoje trge, ampak po vsem svetu. Ne. In to je seveda nekaj, kar zadeva tudi te države, ki se tem sankcijam za zdaj še niso priključile. Tako da, zdaj se bližamo koncu, ker zdaj prehajamo že nekaj splošno, bo rekel, dnevno politično vprašanje, pri katerih je, se veste, vedno možnost, da človek pač nima cele slike, podatki niso popolni, ampak kakorkoli rekel bi tako, da pričakujem, ne, da je pričakovati, da bodo Kitajska in tudi druge države tretjega sveta, ki bi se rade znebile imperialistične odvisnosti, morale poskušati doseči nekakšno alter globalizacijo, če lahko uporabim ta izraz, skratka, uveljaviti nek nov sistem mednarodnih odnosov, ki bi bil bolj neodvisen od teh petih imperialističnih monopolov, oziroma bi vsaj delno odpravil. Jaz ne pravim, da se bo to samo po sebi zgodilo ali da bo zadostni pogoj za novi protiimperializem, sem pa prepričan, da je to nujno, če kaj takega želimo. Zdaj vidim, da se moj čas pravzaprav že iztekel in ne bi rad, da zamikamo naslednje predavanje in bi vam tudi privoščil, da se pač vzamete tisti, ki boste ostali, malo pauze, malo predahnete pred naslednjim predavanjem. Zato bi v bistvu končal z enim vabilom. V planu sem imel namreč, da bi še nekatere perspektive nakazal nadaljnega razvoja Kitajske in svetovnega imperialističnega sistema. Predvsem tiste razloge, no, zaradi katerih mislim, da po kapitalistični poti ne tretji svet, ne Kitajska, pravzaprav niti cel planet ne bo mogel rešiti te demografske, ekonomske in zlasti tudi okoljske krize, ki je pred nami. Vendar zdaj za to ni dovolj časa in bi bilo škoda tukaj nekaj na hitro improvizirati. Zato vas vabim, da preberete moj prispevek z naslovom Sodobni imperializem v reviji Borec, eni od številk, ki je šla na koncu lanskega leta. No, ker je bila urednica revije tako prijazna, da nam je dovolila, da prosto uporabljamo, bom jaz prosil naše organizatorje, da bodo skupaj z tem videom predavanja naložili tudi tisto zapis, kjer sem uspel malce več napisati o tem. Hkrati pa, ker nam danes na nek način odrekam, oziroma sem odžrl diskusijo, smo se že pogovarjali, da bomo v zvezi s temi tezami ali pa s temi opredelitvami, ki sem jih jaz dal in seveda tudi drugimi, organizirali neko posebno razpravo, kjer boste imeli vsi dovolj časa, da se naprej pripravite in kjer bomo zbrali malo več diskutantov in ne bo tak tega ex-katedra pristopa. S tem se vam jaz v bistvu zahvaljujem. Zdaj, se pravim, če bi kdo hotel kaj komentirati, jaz nimam popolnoma nič proti, ampak se mi zdi, no, da glede na to, da nas vas čaka še eno predavanje, mogoče res prihranimo to za enkrat drugič.
1: Poslušali ste predavanje Marka Kržana Kitajska in sodobni imperializem, izvedeno 19. maja 2022 na Novi Pušti v okviru letnika predavanj Inštituta za delovske študije. Že prihodnji petek pa se Obrati kapitala vračajo z novo epizodo, v kateri bomo začeli večdelni cikel o zgodovini revolucionarne Kitajske. Prisluhnite nam v istem terminu.
2: You know, Lenin. Lenin, did anyone ever hear of Lenin?
3: Obrati kapitala. Termin Inštituta za delovske študije na Radiu Študent.

0: Yeah, Snake Boy on the beat, Malaka.
1: Ta ta ta ta ta. Yeah, vra, vra. Corona.
0: Corona. Corona. Izredne razmere kot 91. Janez pet glavni minister, tiskovna vsak dan 2 ure. Ratni profiteri spet odpirajo račune. Dobiček se dela, nema skonta na našem kontu, nema nikune. Zaprte štasune, barikadirana vrata. Vojska na ulce, varda ustaja, če se sam zunaj. Pazi se mase, pazi se linča. Nosi

0: Primož je rekel, da moramo povedati, da so reklame.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Slovenija proti Sloveniji. Zakaj Tanja Fajon ni smela postati Slovenka na najvišjem položaju Evropske unije? Vlado Mihaljak za muzej osamosvojitve. Obiski z izraelskega varnostnega podjetja, soustanovitelj Sebastian Kurz pri Janši. Kaj prinaša Logarjev skok, politični prevzem tožilstva?
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
0: In evo za Primoža, konc reklam. Hvala lepa.

0: Bereš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

Dobro jutro. To ni bila vaša budilka, to je bil komad Drobni pok zasedbe Najova, pod katero se skriva del zasedbe Širom. Dobro jutro. Ob drobnih pokih naših hrbtenic, kolen in vseh ostalih sklepov se prebujamo tudi na Radiu Študent, konkretno v zasedbi Katja Kavaš, ki je pripravila glasbeno opremo. Beno je v tehniki za mikrofonom se pa pretegujem Katja. Tok za enkrat, naprej gremo malo bolj entuzijastično z Go, Lamborghini Go in Dusty Economy.

Če nas spremljate na družbenih omrežjih, ste zasledili video, v katerem pojasnjujemo, kdo smo kot radio študent in kaj delamo in zakaj je pomembno, da pač dobimo denar, ki smo si ga zaslužili in ki ga tudi s pridom porabimo. Med vsemi stvarmi, ki jih počnemo, je dnevni redni radijski program, ki ga napolnimo z različnimi kritičnimi vsebinami in tako kot vsak dan ga imamo tudi danes pripravljenega za vas. Konkretno se začne ob 14. sporočili, ob 15. poročamo iz sveta kulture v kulturni kroniki, ob 16:10 pa sledi Eraš recenzija, v kateri danes recenziramo Sladkor, Iko, Krik in Lalip Productions, ki so nastopili v Škofji Loki na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner. Mal kasneje še politične vsebine v Kultivatorju, izpostavimo pa tudi današnjo tolpo bumov pripravljajo Robert Suša, recenziral pa bo Umiranje na obroke, ki je stvaritev lanskih klubskih maratoncev Gregorov. Ostanite do takrat ali pa pridite vsaj nazaj.

Ujma in padam z relativno novega albuma Obzorje 1. maja 2026 je odšel, ne odšel, nastal. Zdaj pa odhajamo naprej in Beno pravi, da malo spreminjamo ritem.

Vsako mesto, ki se poteguje za naziv ali pa priznanje statusa metropole, se mora ponašati za nepar stvarmi, recimo z mestnim redarstvom, urejeno kanalizacijo in tako naprej, parkirninami in pa kulturo. Kulturo pa proizvajajo tudi v metropoli Maribor, specifično v kulturni četrti Minoriti. Danes tam ulovite ABBA Night, če bi vas to mogoče zanimalo. Čez točno en teden, če se ne motimo, v petek, ja, 31. julija, pa tam nastopijo tetkine radosti, ulovite jih ob 20. zvečer, v tem trenutku pa tudi na frekvenci Radija Študent z Maškerado.

Poletje je čas za hobije, vsaj tako je bilo enkrat rečeno, in mogoče je en hobi, ki bi bil dober za vaš cefran živčni sistem in no, dajmo si priznati tudi za vse ostale sisteme, ki so živčni, opazovanje ptic. Namreč za opazovanje ptic ne potrebujete nič drugega kot oči, ok, mogoče daljnogled, in sedeti nekaj in gledati ptice in potem uživate v tem golem dejstvu, da te ptice vidite in da so tam in da ste na nek način v stiku z njimi. No, ampak če ste pa malo bolj ambiciozni, pol pa lahko začnete vstopati tudi v neke take hierarhije pri opazovanju ptic in se klasificirate v smislu, koliko cool ste, glede na to, koliko redke ptice ste opazili. In po moje ste kar cool, če greste v Sečoveljske soline in vam uspe opaziti kakšnega plamenca, ki se vsake tok znajdejo tam, ste pa verjetno lahko ekstra cool, če bi vam uspelo opaziti kakšnega rubinastega slavca, ki je bil v Sloveniji menda opažen le enkrat, kar je tudi edino znano opazovanje te vrste v srednji Evropi, vsaj tako pravi društvo za opazovanje ptic. Obstaja pa še en nivo opazovanja ptic in to je prepoznavanje ptic po njihovem oglašanju. Zdaj, ja, predstavljajte si, da slišite to. A ga imamo še Beno? Dej še malo. Ok, a veste, kjer je ta ptično? Ekstra cool ste, če slišite to in ste tako, ej, to je pa smrdokavra. No, in pol sem upamo, da vseeno ta pomirjujoč hobi opazovanja ptic ne rata preveč stresen, če vam uspe tega ptiča sam slišati, ne uspe tega pa izslediti in opaziti. Joj.

0: play that looks a little different than those parts, but basically it's the same thing. It's bearing something. It's being of use. And it's worth more if it costs more than one of those. Why? It's been through more. I want to tell you, friend, that the more you go through in the process of the potter's hand, the more you're worth.
1: Če ste pozorni, ste zdaj v okoljskem šumu zaslišali tudi zelo ezoterično oglašanje turške grlice. In to je zvok, Beno, kar še malo predvaja, da bomo vzdušil. To je zvok poletja in je zvok otroštva in v vas budi spomine na poletne počitnice in jutra, ko se je to oglašalo pred vašim oknom. Legenda pa tudi pravi, da so turške grlice v resnici reinkarnacije naših prednikov, ki nas pridejo obiskat. Tako, zdaj, če bi se res radi profesionalno pripravili na vašo ambiciozno kariero opazovanja ptic in tudi sledenja pticom na podlagi njihovega oglašanja, potem vam lahko pomagamo tako, da greste na spletno stran Radija Študent in se prebijete do oddaje Frekvenca dela Šenca, natančneje naslovljene Micka si že posadila fižol iz leta 2018, ki jo je pripravila Urša Adamič. V njej pa so obdelali oglašanje ene par najpogostejših ali pa najbolj zanimivih vrst ptic, ki se pojavljajo tudi v Sloveniji. Tok.

0: U novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
2: Lepo je v naši domovini mladi.
1: Slovenija proti Sloveniji. Zakaj Tanja Fajon ni smela postati Slovenka na najvišjem položaju Evropske unije? Vlado Mihaljak za muzej osamosvojitve. Obisk iz izraelskega varnostnega podjetja, soustanovitelj Sebastian Kurz pri Janši. Kaj prinaša Logarjev skok, politični prevzem tožilstva?
3: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.

nove bankovce. No, mislim, tudi če jih ne bomo imeli, bodo novi, namreč Evropska centralna banka je danes ali pa včeraj, no, nedavno sporočila, da prenavljajo vizualno podobo evrskih bankovcev. So v fazi trenutno, ko so predlagali 10 izbranih dizajnov in glej, na polovici, ja, verjetno res polovici, so klasično obrazi, na drugi polovici predlaganih dizajnov pa so namesto obrazov ptice. In zdaj Beno je rekel, da z razlogom nimamo hobija opazovanja človeških obrazov, ampak pač raj gledamo ptiče, tako da tle navijamo fulbal za bankovce s pticami, izgledajo kar nice. Lahko pa tudi vi sodelujete pri, oziroma lahko poveste, kateri so vam lepši in ljubši in kakšne bi raj imeli, tako da sodelujete v raziskavi oziroma anketi, ki jo zdaj Evropska centralna banka pošilja okoli. To najdete nekje na njihovi spletni strani, odprete, ful je fajn, ker ima noter tudi emojije, da vam je lažje iti skozi ta proces in potem oddate svoj glas. Če boste rešili, prosimo, dejte navijat za tiste s ptiči. Hvala.

Včeraj se je končalo obdobje retrogradnega Merkurja, tako da od zdaj naprej bo vse ok, z današnjim dnem se bo vaše življenje obrnilo na bolje in ne bodo se vam dogajale več stvari, kot je recimo to, da se za cel večer znajdete v nekem socialnem krču, ker vas preplavlja strahoten občutek, da ste se za 3 mm preveč v levo obrnili in zdaj sedite nekako tako, da ste za 3 mm z obrazom preblizu tej osebi in mal predaleč od tiste in nič ne štima in vse je strahotno neudobno za te 3 mm in vi se ne morete več pogovarjati. Ne, zdaj se boste počutili dobro v svoji koži in počutili se boste, kot da ste čist do milimetra na te pravem mestu in je vse ok. Ne bodo vas več boleli menstrualni krči, srečali boste vse svoje kraše in vaše poletje se bo z današnjim dnem obrnilo navzgor. Skratka, počutili se boste, kot da ste v nebesih, tako kot pa se mogoče počutijo tudi Alphavets Heaven s komadom My Thing.

Skratka, začela se je sezona nebesnega znamenja leva in to čist laično sicer, ampak to zveni precej toplo in mehko in takih pozitivnih barv in zemeljskih barv konec koncev, prizemljenih barv. In v tej energetsko ugodni sezoni, ki vam ne bo povzročala težav in je naklonjena temu, da se do milimetra udobno umestite med osebe okoli vas, se splača izkoristiti nit na čim več socialnih dogodkov, ker pač se boste na njih dobro počutili. Sicer je mestni napovednik na sporedu popoldne, ampak mogoče vam lahko vseeno predlagamo ene par. Danes lahko v Ljubljani recimo ujamete Etno Histeria Floating Orchestra s solisti nekje ob reki Ljubljanci. Če ste v Murski Soboti, lahko ulovite Nejca Pipa in N Company in etc. V Škofji Loki ulovite Bakalino Veliko, Hostnika pa Krečiča. Pa kaj smo vam še hoteli priporočiti? Nekaj v Kranju. V Kranju se pa tudi nekaj dogaja, pa zdaj ne vemo več. Skratka, dejte izkoristiti, ker sezoni leva sledi sezona device, ki bo pa verjetno spet povzročala težave, glede na to, koliko poznamo perfekcionizem in nevrotičnost devic. V sezoni leva pa ulovite tudi še koncert Nicti v kinu Šiška oziroma na njihovi terasi 6. avgusta, v tem trenutku pa tudi na Radiu Študent.

The Violent Youth so bili tole. Nasilna mladina je pa tudi številka ena groženj vseh pedagoških oziroma tako nekak pol osnovnošolskih učiteljc, bomo rekli. Seveda nasilni sam zaradi tega, ker so gledali v otroštvu preveč Toma in Jerryja, ki sta jih naučila to, da se lahko tepeš pa, pa mahaš skladivi po glavah in tako naprej. Zdaj, to bo zgolj predlog, hipoteza, da ne bo kdo rekel, da spodbujamo nasilje ali pa normaliziramo nasilje ali pa kaj takega, ampak mogoče se nam zdi, da sam z nekimi brezzobimi in prežvečenimi risankami in vsebinami pač nikamor ne bomo prišli. Konec koncev rabijo otroci priložnost, da sami v sebi presodijo, kaj nasilje je in zakaj ni dobro in zgradijo nek interni sistem presoje, ki bi ga pač v odsotnosti stika z realnim svetom pač zamudili. Poleg tega pa verjetno tudi nobena smešna, zabavna ali pa vsaj večplastna oseba še ni zrasla sam z gledanjem Baby TV-ja in pedagoško preverjenih risank. Uboge njihove duše, razmislek o njihovih dušah pa zdaj vseeno prepuščamo Kukušaj s komadom Think of the Soul.

0: odmrzni, Ereš. Pošli Student 5 na 1919 ali doniraj prek spletne strani na ereš.si.
1: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Kateri gumb pa pritisnem?
4: Pogrom izraelskih naseljencev nad palestinci v mestu Til.
6: Matej.
4: Svet Evropske unije odobril chat control.
7: Lol.
4: Državni zbor določil datum referenduma o parlamentarni preiskavi.
6: A res?
4: Poslanec resnice Boris Mič Roku Snežiču podaril podjetje Progos.
6: Maja.
4: Vse to in še več v OFU ob dveh.

0: skinili bomo dali nazaj. Ti nevladniki, to pa je levičarska paravojska. Prvo po volitvah bomo pipce zaprli in naredili vse, da pride do družbene polarizacije in avtoritarizma.
1: Gospod Janez Janša je pred leti, ko je bil še taborniški funkcionar, izjavil na zenem hodu, ki je imela delovni naslov preživetje, da dober komunist je tudi močerader.

Ja, ne, kako smo se v resnici odločili, če izhajamo iz predpostavke, da je jezik do neke mere intuitiven oziroma onomatopejski, kako smo se potem odločili, da bomo pozitivne, pritrdilne odgovore izrazili z glasovi J pa A in nikalne, negativne in splošno slabe odgovore izrazili z glasovama N pa E. Kaj je na tem J-ju in A-ju toliko svetlega, da se nam je zdelo, da je to prava izbira, in kaj je na N-ju in E-ju toliko temačnega in negativnega, da smo bili tako, ja, hočemo to izražati s temi glasovi. Vprašanje je odprto, odgovora ne vemo, mogoče navržemo sam še opasko, da vseeno med tujimi jeziki se ta pritrdilni oziroma s pozitivnimi čustvi napolnjeni glasovi precej spreminjajo, ker imaš recimo S in I v italijanščini in neke oje in glasove, ki jih ne znamo izgovoriti v francoščini, pa še kakšen D pride zraven. Naj pa tudi med vsemi tujimi jeziki, ki se jih uspemo zdaj le domisliti, ohranjajo neko temačnost in zlobnost, tako da ja, kaj je z noji, ne vemo, žal.

0: Je pa vprašanje, če se ta pozitivna in negativna energija jajev in nejev prenaša tudi v višje hierarhične enote, se pravi neke združene kombinacije, ker obstaja precej imen, ki vsaj do neke mere sledijo neju in jaju, recimo NJC ali pa Jana, natančneje še neja, ki je najprej mogoče ob neki neji dobiti občutek, da najprej ne, pa to počasi v bistvu rata ja in se vtis popravi in napolnijo vas pozitivni občutki o tej osebi. Zdaj, ena precej zapletena kombinacija se pa pojavi pri Jane z Ujanšik. Najprej ja, pol ne, pa spet ja in pol spet mal ne. Ampak mogoče smo vas na tej točki čisti z nekih afektivnih vidikov tudi mal izgubili, ker konec koncev poslušate Radio Študent na 89,3 in ste verjetno bolj za ne.
1: Če ne bi bilo Jane za Janše, bi bil veliko več lega kock.

same resnice, sta povedala spomladanska Faker in Kain MC z marca izdanim Double Trouble. Nadaljujemo pa z nečem bistveno starejšim, namreč zasedbo Grauzone in Hinter den Bergen, kaj pa so nastali, oziroma ta skladba je nastala že, ne bomo rekli davnega, da nekoga užalimo, bomo rekli sam leta 81.

0: dominantni mediji o tem pravzaprav niso poročali, Radio Študentje prebijo to blokado.
1: Ker smo očitno ekskluziven medij, ekskluzivnost pa je v sodobnih marketinških teorijah vendarle sinonim za luksus, vam mi ponujemo ta luksus, ker pa smo Radio Študent in ker mislimo, da kapitalizem kljub novim podobam evrskih bankovcev ne deluje, ali pa saj ne deluje tako, kot bi si človek želel, vam ta luksus nudimo za ston. V vsakem primeru pa se kljub za zastonskosti ne bomo branili vaših donacij pod geslom Student 5 na 1919. Hvala.

Dragi poslušalci, bližajo se prva poročila v obdobju po retrogradnem Merkurju. Bomo videli, če bo to kaj vplivalo na novice, a med drugim pa izveste oziroma vam serviramo najnovejšo epizodo v seriji Boris Mijić, menda je ta naslovljena kar Rok Snežič in Darilo. Ob 15. nadaljujemo program s kulturno kroniko, ob 16. in 10 minut Ereš recenzijo, recenziramo Sladkor, Iko, Krik in Lali Productions, ki so nastopili na festivalu In Memoriam profesor Peter Hafner v Škofji Loki. Ob 16.30 kot obljubljeno mestni napovednik, ob 17. APR spet na sporedu s Kultivatorjem. V tolpi bumov pa danes recenziramo album Umiranje na obroke, ki so ga pripravili, ustvarili, skreirali, porodili Gregorov lanski klubski maratonci. Toko programu zaenkrat pa poslušamo še naprej Insan in potovati v bolj.

Ok, hoteli smo reči, da smo tok razboleli od melanholije, da se odpravljamo gledati ptiče, ampak zdaj nas je ta podlaga mal spravila nazaj v življenje. Kakorkoli, najbolj ekskluziven medij na svetu smo za vas ustvarjali Katja Kavaš z glasbeno opremo, Bejno v tehniki in... In Katja za mikrofonom. Mejte se fajn, čau.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.
3: Pogrom izraelskih naseljencev nad palestinci v mestu Til. Svet Evropske unije odobril chat control. Državni zbor določil datum referenduma o parlamentarni preiskavi. Poslanec resnice Boris Mijić Roku Snežiču podaril podjetje Progos.

Indijski aktivist Sonam Vangčuk je po srečanju z ministri zvezne vlade končal 26-dnevno gladovno stavko zaradi uhajanja pol univerzitetnih sprejemnih izpitov. Pojasnil je, da je stavko končal potem, ko je od vlade dobil zagotovilo, da ne bo kazenskega pregona študentskih protestnikov, ki od maja protestirajo pri spomeniku Jantar Mantar. Dogovor o koncu gladovne stavke sledi napovedi premijeja Narendre Modija o posebnem zakonu za preprečevanje uhajanja dokumentov in hitrem kazenskem pregonu odgovornih. Medtem se v prestolnici New Delhi in več drugih mestih po državi zbira na tisoče protestnikov in podpornikov satirične ljudske stranke Ščurkov, ki vodi proteste. V stranki zahtevajo odstop ministra za izobraževanje Dharmendra Pradhana. Izraelski okupatorski vojaki in naseljenci so v pogromu na mesto Til jugozahodno od Nablusa na Zahodnem bregu ubili 4 palestince in še 4 ranili. V obrambi svojih domov so domačini po poročilu izraelske rdeče Davidove zvezde ubili enega od naseljencev, ki so streljali na palestince. Naseljenci so sprva poskušali vdreti v 2 hiši v vzhodnem delu mesta, pol ure po odbitem napadu pa so v Til udrli z zahodne strani in napadli prebivalce, najprej otroka, na kar so se streljanju na palestince pridružili še okupatorski vojaki. V bližini mesta Til se nahaja izraelsko kolonialno naselje Havat Gilad. Pred pogromom na Zahodnem bregu je izraelska vojska v Gazi palestincem ukazala izselitev iz begunskih taborišč Burejdž in Džabalija ter delov mesta Gaza, ki jih je nato bombardirala. Ameriška vojska je 13. noč zapored bombardirala Iran in pri tem v jugozahodni provinci Huzestan ubila 4 in ranila 7 ljudi. Po poročilih poveljstva ameriške vojske za bližnji vzhod so ciljali na poveljniške centre, komunikacijska omrežja, skladišča dronov, obalne nadzorne postaje in iranske pomorske zmogljivosti. Iranska vojska je izvedla povračilne napade na ameriška vojaška oporišča v Bahrajnu in Jordaniji. Predtem je skladno z uvedbo pomorske blokade Saudove Arabije jemensko uporniško gibanje Ansar Allah, znano kot Huti, napadlo 2 saudska naftna tankarja v Rdečem morju. Več o hutijski pomorski blokadi Saudove Arabije v kultivatorju ob 5. V veljavo so stopile ameriške 10-12% carine za 60 držav, ki skupaj predstavljajo 99% uvoza v Združene države. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da te države, med katere spada celotna Evropska unija, izvajajo prisilno delo. Carine tako uvaja na podlagi člena ameriškega zakona o trgovini iz leta 1974, ki dovoljuje posebne carine na uvoz iz držav, ki uporabljajo diskriminatorne trgovinske prakse. Nova podlaga nadomešča sklicevanje na drug člen istega zakona, po katerem lahko vlada zaradi trgovinskega deficita uvede do 15

0: odstotne carine za obdobje 150 dni, ki se je danes izteklo. Na zakon o trgovini se je Trump začel sklicevati po februarski odločitvi ustavnega sodišča, da mu izredna predsedniška pooblastila ne dovoljujejo uvajanja carin. Svet Evropske unije je s 25 glasovi za, enim proti in enim vzdržanim potrdil podaljšanje uredbe o izjemah direktive o e-zasebnosti, znane kot chat control, ki jo je Evropski parlament sprejel v začetku meseca. Ta bo ponudnikom nešifriranih komunikacijskih storitev, kot so Gmail, Facebook, Messenger, Instagram in Snapchat, omogočila množično skeniranje zasebnih sporočil do leta 2028. To bi po trditvah predlagateljev pripomoglo k odkrivanju spolnih zlorab otrok na spletu. Medtem se v Evropskem parlamentu pogajajo o posodobljeni uredbi oziroma chat control 2.0, v okviru katere bi skeniranje zasebnih sporočil za namene odkrivanja in prijavljanja dokaznega gradiva o spolni zlorabi otrok postala zakonska zahteva za digitalne platforme.
1: Odmiranje države.
2: 200 milijonov na minuto. A je to vaša nova tarifa?
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
4: Mi se zauzemamo za podružbanje zdaj, ne pa enkrat v prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne nažala.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živci.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi?
19: In srečno Slovenija.
0: Po večurni razpravi na izredni seji državnega zbora so poslanci s 57 glasovi za in nobenim proti razpisali naknadni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Zahtevo za referendum so v državni zbor ta teden vložili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak. Njihovo pobudo je podpisalo skoraj 45 tisoč volivcev. Pobudniki referenduma noveli zakona nasprotujejo s trditvijo, da pomeni de facto ustanovitev politične policije. Novela, ki jo je državni zbor z glasovi koalicije in resnice sprejel maja, odpravlja možnost, da preiskovanci predhodno zahtevajo ustavno oceno zakonitosti in ustavnosti preiskave. Preiskovanec bi lahko pritožbo zaradi kršitev človekovih pravic vložil šele 8 dni po vročitvi končnega poročila preiskovalne komisije državnega zbora. Pri tem novela omejuje možnost zahteve za izločitev člana preiskovalne komisije zaradi suma pristranskosti. Po razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o parlamentarni preiskavi so poslanske skupine koalicijskih Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa demokratov ter špricene opozicijske stranke Resnica predlagale razpis 3 posvetovalnih referendumov. Prvi posvetovalni referendum bi volivce vprašal, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela. Drugo referendumsko vprašanje bi se glasilo, ali naj imajo na lokalnih volitvah pravico voliti državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. S tretjim posvetovalnim referendumom pa želijo poizvedeti o mnenju ljudstva o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Koalicija s pošpricano opozicijo predlaga, da se referendumi izvedejo 11. oktobra, torej skupaj z referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Referendumske ukane se s tem še niso končale. Poslanci opozicijskih strank Gibanje Svoboda, Levica in Socialdemokrati so v državni zbor vložili predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, ki bi uvedel dva stalna referendumska dneva. To bi bili drugi nedelji v aprilu in oktobru. Po prepričanju opozicijskih poslanskih skupin bi na ta način znižali stroške referendumov in spodbudili udeležbo. Predlog je za še nepošpricano opozicijo pripravila inicijativa Glas ljudstva. Strokovnjak za davčno optimizacijo Rok Snežič je slovenski tiskovni agenciji v ponedeljek poslal overjeno pogodbo, po kateri je poslanec Resnice Boris Mijić Snežiču podaril svoje podjetje Progos, znano po neplačevanju delavcev. Snežič je Progos takoj po brezplačnem prevzemu preimenoval v Kluket DOO in kot glavno dejavnost določil Rejo Kamel. Kot se je sam pohvalil, gre pri imenu za bistrumno izpeljanko iz Lukec Kljukec. Snežič pojasnjuje, da je podjetje namenoma prevzel zato, da ga bo na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi v višini nekaj tisoč evrov zaradi dobljene tožbe lahko pridobil nekdanji minister za delo Luka Mesec. Za Rejo Kamel se je odločil, ker Mesec to dejavnostjo v Sloveniji ne bo imel konkurence. Spravil se je tudi na Meščevo kandidaturo za župana Ljubljane, rekoč, da mu s tem kot prijatelj omogoča izziv, da se do novembra izkaže sanacijo podjetja in dokaže, da je sposoben biti župan. Novica se Luki Mescu uradno ne zdi smešna. Novica se neuradno zdi malo smešna Jani.
1: Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer Radio Študent.

Nihanja v razpoloženju so seveda precej značilna kaoza pomlad, ne, kaj imate pomladansko utrujenost, nah, hkrati so ptički, ki se ženijo, pa ne vem kaj še vse, ampak v resnici to lahko doživimo vsak dan. Tlele so mi strokovnjaki za astrologijo danes sporočili, da retrogradni Merkur se je včeraj končal, tako da ne vemo, čemu bomo danes zanihali, ampak gotovo bomo najdeli nek pollegitimen razlog, da to storimo skupaj s Stašem Kramarjem, ki je pripravil glasbeno opremo, Ulijem za reglerje in živo za mikrofonom. Suzanne Kraft, tokrat Talk from Home, točno v tej atmosferi s točno tako dinamiko.

Evo nas. Življenje je sinusoida in tako se ravnamo tudi na radiju Študent. Sicer mi smo tako na vrhuncu te krivulje, ne, se pravi, smo precej na dobrem, v pozitivnem celo bi lahko šlo v kreku. Na vrhuncu je recimo tudi nepremičninski trg, kot veste. Kdo je pa na dnu krivulje, ja verjetno mi s svojim počutjem, ki pa se bo seveda po sinusoidi dvignilo lepo na vzgor, ko boste poslušali popoldanski del programa Radio Študent, ki pa predstavlja naslednje reči. O 15. uri imate kulturno kroniko na sporedu, tokrat cirkuško obarvano. Pogovor s cirkusanti na Hafnerjevem memorialu v Škofji Loki. Poznate festival in memorial profesor Peter Hafner. Letos poteka že 17. leto in tokrat se je Lara Njamata spogovarjala z Danielo Zajc, ki jo poznate predvsem kot zračno umetnico. Potem imamo koga še? Janjo Malavašič, cirkuška pedagoginja in ena izmed nastopajočih v kabaretu, ki bo tudi obravnavan, pa Eva Zibler in pa Tine Hafner, ki je pa glavni organizator festivala. Tako da tole o 15. uri ob 16:10 pa vas pričakuje Ereš recenzija. Ravno tako in memoriam profesor Peter Hafner, Sladkor, Ika, Krit in Lulip Productions so se zvrstili na vrtu Sokolskega doma v Škofji Loki in več o tem torej ob 16:10 še izpod neznanih prstov. Ob 16:30 potem mestni napovednik kot pritiče za petek in čisto vsak dan v letu, kultivator pa, kot ste prej slišali, torej s Huti in Stijo v etru Radio Študenta ob 17. uri. V večer se bomo prevezali ob 18. uri z umiranjem na obroke, ampak do teda je še nekaj časa. Tako da predlagamo, da se najprej posvetimo še kakšnemu komadu, ki ga je Staš umestil na današnji bangerski dan. Joanne Robertson in Dean Blunt, Pusher.

je bil, ne vem, najbrže ni bil profesor, najbrže ni bil, ne bil inženir, ampak kakšen tehnik je bil. In on je ta, to kukovce vklopil, je rekel, kratek odmor, pa je klopil kukovce. Pa je kukala enih 10 minut, ne, kaj je bilo, da je še drzno.

0: Bereš hit.
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoya.

0: Zanima nas klele samo eno tako preiskovalno, novinarsko vprašanje, morda, čemu ljudje zapravimo denar, da gremo potem na lepko na pošto, ki kaže, ej, brez reklam, zato da ti potem neka random podjetja v totalno nepoštnem času, torej očitno s svojimi kurirji, prinašajo reklame za stvari, ki jih pač zelo očitno ne potrebuješ. Recimo, odlično je algoritemsko naštiman, oziroma odlično vaše podatke uporabijo za svoje evidence podjetja, kot so vhodna vrata. Kaj je tako, aha, pred 5 leti ste kupili nova vhodna vrata, a bi morda rabel še kakšna in si tako, v bistvu mi eno popolnoma zadostujejo. In take stvari, ne, pa tudi zanima človeka, na koliko časa recimo potrebujete očala, ali pa zakaj točno politične stranke pred volitvami ne smatramo kot reklamno gradivo, ki pač pošiljajo te svoje letake, pa so tako, ne, majke mi, Logar je ful prijeten možakar, ki sploh nima enake mentalitete kot nekdo drug iz neke druge stranke, ker ima svojo stranko in svojo osebnost in svoje ideje in mnenja, presežem, tako da te nalepke so res malo tako v nebo upijajoče, ne, želje potem, da bi imeli manj smeti v svojem domu, ampak ne. Folk bo videl to nalepko in bo tako jebeš, ker sto fucking posto rabeš pa ti mogoče, aha, tlele me opominja iz tehnike, povej.
1: Lahko jih na tržni inšpektorat prijaviš.
0: A res, a na policijo pa ne?
1: Ne, na tržni inšpektorat.
0: Super, dajmo kaj spond. Dajmo tržni inšpektorat.
1: Je globa, je prekršek in se kaznuje z globo po 70. členu ZPSTO-2. ZPSTO.
0: Tak, zleti z jezika v glavnem, ta kratica.
1: Ja.
0: Ok, no super, zdaj smo zvedeli, na tržni inšpektorat lahko prijavite vse te reklamne, a politične stranke tudi lahko, ali to je kao, tako, ne, to je pa ljudsko. To
1: ne, podariti treba, da boste v predalčnik še vedno prejemali časopise, revije, uradna glasila občin in lokalnih skupnosti, vabila ustanov, politično propagandna sporočila med volilno kampanjo, nenaslovljene pošiljke z informativno, izobraževalno ali humanitarno vsebino, ter druge tiskane oblike uredniško oblikovanih vsebin.
0: A, kurec, se pravi, zdaj si lahko vsako podjetje uredi nekega urednika in to je potem uredniško oblikovana osebina in je tako, hehe.
1: Okay. Ja, recimo, da imam jaz podjetje A in ti imaš podjetje B. Aha. In pol mi dva rečeva podjetju C, ki ima revijo reklam. In je pol to revija reklam.
0: Časopis bi jaz, ja. Okay. V redu.
1: Magazin.
0: Super. Super, ok, no, se pravi, imamo in mi neko to sivo cono, po kateri lahko, mislim, ni siva cona, mi imamo zakonsko urejeno cono, po kateri lahko operiramo, torej ljudje, ki imamo te nalepke na nabiralnikih, ne, oni imajo pa še eno tako malo bolj sivo cono, po kateri lahko operirajo in se delajo, ne, ampak to je bilo informativno, pač reklama je informativne narave, uredniško ogledana, sproducirana, urejena. Odlično, no, zdaj smo zvedeli, zakaj je svet v kurcu, ne, pač lukne v zakonih so pa vsot očitno, tako da dajmo se raj vrniti na našo popolnoma neluknjasto opremo Flying Lotus, Galaxy in Yanaki.

0: Jak tak máte, patako, jak tak máte, jak tak máte, jak tak máte, jak tak máte, jak tak máte, patako, jak tak máte, patako, prima.
1: With information, entertainment, 24 hours a day.
2: Woke up around this morning at 7:30. My head hurting and my stomach felt funny. Funny. And all of a sudden, a hand came out the sky. Smoke swarm around, many begins to die. Shitty smell went across the whole city. Nuclear toxic, now we won't feel no pity.
3: Many die from Ebola, many from AIDS. Mexicans, whiteys, Japanese, and spades. Indian, Iranian, and all the mothers. About to find out myself, we got the bin. See which side of the gate is opening.
4: Well, is this it? The end of civilization? Are we prepared? Well, I hope so. Here's the official stolen government training film of the secret plan to deal with an alien uprising.
2: Yeah, you have to stay on your toes. When you walk in the streets and stalk in the sheets, stay on the low. Go to the wrong territory and get blown. Some brothers ain't even known. Revelations is on its way, like your next flip. So get your mental uplift while we shooting the gift. Black magic chance, mass evil cult plans. You on the sky, take a glance, look around, wonder why, wonder why, wonder why. We must be born to die, to die. Must be born to die.
5: Classified, ultra secret, Air Force generals only. Turn hut, at ease, man, pick your seat.
6: This is General Curtis Goathart. If you are viewing this, then we are under extraterrestrial attack.
7: Aha, evo, znašali smo se nazaj pri novi pritožbi, ki jo imamo čez to, da živimo v družbi in sicer. Vsi vemo, da slovenske železnice ne funkcionirajo, ok, nobena novica. Imamo pa novico, da se slovenske železnice v Ljubljani ukinjajo v smislu začasnih peronov, avtobusna postaja se pa začasno seli. Točno tako je napisan, tako da ne bomo, mislim, ne bom popravljala tujih napak, ne, še svojih komi, še svoje komi, tako da tole. In če povzamemo zdaj tale neverjeten članek, začasni peroni, konc, ok? Navadni peroni, nazaj, nekateri razen unih, ki ne, tako da v uporabi bodo peroni 2, 3, 4, 5 in 6, to so tiri 5 do 13, tako da to bo jej, ampak hkrati imamo pa perone, ki ja, tir 98, kjer je, ne vemo, ampak to bo ukinjeno, pol bo za začasni 95, 96, 97 za nekatere vlake v zidani most in nazaj, izjemoma, ampak večinoma ne. Ampak bomo pa 95, 96 in 97 še vedno za vlake na dolenski progi. Evo, vse jasen, Oli, ja? Kaj ti?
8: Obupno je.
7: Ne, ne, pač, lej, delujejo 2, 3, 4, 5, 6, easy. Tu so 4, 5 ja. Do 13 in pol pač z ostalih tirov.
8: Zdaj obstaja že 9.
7: Voz ali pa ne.
8: Kaj prej včas ni bilo 9-ke.
7: Ni bilo 9-ke in to je bilo zelo moteče, ja. Mislim, sej tudi avtobusne linije v Ljubljani so malo tako, ok, imaš enko, dvojko, trojko,
8: ja.
7: Štirke ni, 5, 6, 7, 8, 9, a desetka je. Jaz se je naslovnem, 11 je Ježica.
8: Všeč mi je tudi ta SŽ linija, ta prva integrirana potniška linija v Sloveniji.
7: Povej več.
8: Ko so naredili bus od železniške postaje Ljubljana Šiška do železniške postaje Ljubljana, in pol so se to zmenili z LPP-em, ne, da to boš zaston se lahko vozil, da vse kul.
7: Cool. Aha, gotov.
8: Ja, sem to je spet ta zagata, da ta bus štarta iz železniške postaje Ljubljana 20 minut pred odhodom vlaka.
7: Uh-huh. In se ne prebije do...
8: Ne, sej pride, sem pa pač čakaš tam.
7: Uh-huh.
8: Ser ta bolj smešen moment je, kako so oni, kako SŽ in LPP, noben nima pojma, kaj ta bus linija sploh je, tako da pa imaš, ne vem, številka 990 je. Ali pa ni. Ali pa nima cifre. Ali pač SŽ linija.
7: SŽ linijo sem že videla, to moram priznati.
8: Ja, a sem te bus linija 990? Ampak ni. Ampak je, ta linija ne obstaja.
7: Ne, zato, ker mogoče fura na 95, ker občasno fura razen takrat, kadar ne, v Zidani most razen takrat, kadar fura na Dolensko, ampak izjemoma oboje.
8: Ja, nikoli ne gre iz perona 95, razen, ko gre iz perona 95, ki ne obstaja.
7: Smo
8: vsi zmedeni
7: to,
8: že?
7: Ne, se to, še, to, vse to ful jasno. Tok smisla pač.
8: Če komu ni jasno, tukaj smo zdaj program Agencije za komunikacijsko omrežje Slovenije in storitve in neki, tako da, ker smo bili prej pro pošti, smo lahko zdaj pro železničah, ne, info.box@afna-akos-rs.si. Najboljši
7: so,
8: mail.
7: Tok so vsi tok ja, hitro tipkali pač. Na,
8: ja, info.box@afna-akos-rs.si. Moramo vsi napisati pritožbe, nekaj se grejo vsi solid.
7: A misliš, da je čas, da pošljava, ampak tako res čist vse v kurac. Tako vse.
8: Ej, greja poklicat.
7: Petek je, po 12. uri.
8: A ja, ja, to ben ne dela več.
7: Se to, dej umir se. Neč, kva muska nazaj pa roka, a?
8: Pa ja.
7: Zmenen.

0: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
1: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji.

0: Postavljamo najbolj pereča vprašanja.
1: Džezva ali kafetjera?
2: Pa veste, da živite v grehu?
3: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
2: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana?
4: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni v moji jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
5: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
0: Za namene današnje kulturne kronike smo se odpravili v Škofjo Loko, kjer se še do jutri odvija festival in memorijam profesor Peter Hafner. Valovom Radija Študent je verjetno poznan predvsem po svojem glasbenem programu. V današnji kulturni kroniki pa smo namesto koncertov obiskale nekaj cirkuških predstav in delavnic, ki so se prav tako odvijale na festivalu. V pričujoči kroniki tako lahko prisluhnete pogovoru z Danilo Zajc, performerko in zračno umetnico, o njeni predstavi Gravitacija perspektive, ki se je na ploščadi pred AKC Nama odvila 16. julija, in o 20. DIY kabareju Feminizem ni šala, ki je bil na vrsti 21. julija. Poleg nje smo intervjujali še Janjo Malavašič, cirkuško pedagoginjo in eno izmed nastopajočih v kabareju, in Evo Zibler, prav tako pedagoginjo in gonilno silo cirkuške delavnice Odprti kovček na festivalu. Pogovorili smo se tudi s Tinetom Hafnerjem, glavnim organizatorjem festivala.

predstava Gravitacija perspektive je v bistvu drugi del trilogije Prepletanje. Trilogija se ukvarja v bistvu z, mislim, tematika je pač povezanost vsega in vseh in medsebojno sovplivanje, pač koliko je nekako, to je neka krovna tematika, s katero se trilogija cela ukvarja. Sama predstava je pa v bistvu nastala na Portugalskem, ker smo šli s prvim delom, etida za prepariran klavir in vrv, smo šli na festival Mais Imaginarius in smo se tam prijavili na tečaj in smo zmagali in smo v bistvu dobili za nagrado, da naredimo še eno predstavo. Tako da to je potem, smo jo delali v bistvu tam, večinoma, pa nekaj tudi v Sloveniji. Ja, in v glavnem ukvarja se pa z, pač ja, že naslov nekako malo usmerja v to Gravitacijo perspektive. Se ukvarja v bistvu s tem, kako lahko perspektivo, v bistvu, kako je v bistvu odvisno od tega, kako živimo in kako delujemo, od našega pogleda na stvari in na svet, v katerem živimo. In v bistvu, ali je možno ta pogled tako diametralno zasukati v drugo smer, kot smo, ne, recimo, bili vzgajani ali pa vzgajane.

zelo je abstraktna predstava, delam v bistvu prvi del je neke vrste vertikalni ples, je obrnjen na glavo, pač, ker imamo v bistvu vrv od zadi parpeto na mesec spredi, pol tudi plezam po konstrukciji in igram na njo. V drugem delu smo nekako iznajdeli nek lup, ki je na škripcih in pol v bistvu je to nek nov rekvizit v bistvu, no, ki sem ga v bistvu potem za ta drugi del se naučila nekako uporabljati. In tretji del je neka taka obična vertikalna vrv, ki pa jo vsaj en mačkan drugač uporabljam, vsaj poskušam delati neke lupe

oziroma tunele, skozi katere občasno mal prihajam tudi. In na koncu, pač, ja, na začetku se iz kamnov sestavim ali pa rodim ali kakorkoli in na koncu pač jih tudi prosim občinstvo, da, ja, da v bistvu sodeluje pri grajenju, ne, nekako skupaj, da to zaključimo oziroma nadaljujemo potno, se mi zdi, da je tako v tem smislu.

Tako da, kar se tiče te predstave, v njej tudi, kar je recimo ena posebnost, je, da uporabljam senzor gibalni, ki spreminja glasbo, in ta senzor je naredil Juri Podgoršek in glasbo je pa Tjaž Juvan izdelal in v bistvu med predstavo jo jaz tudi manipuliram z njo in preko tega gibalnega senzorja. Smo pa zdaj naredili glih leto, ravno letos smo pred enim mesecem, juniju, no, smo imeli premiero tretjega dela Kinektanje, ki je pa v bistvu tehnično še nadgrajen, v bistvu delamo tudi z gibalnim senzorjem. Projektorji, pač imam tudi video mapping, v bistvu celo konstrukcijo zapremo in tak tipi in sem večinoma zaprta v njem in je v bistvu se ukvarja, prepletanje se ukvarja v bistvu bolj z izolacijo, kot v bistvu neko tudi problematiko, kar veliko v današnjem času s strahom pa izoliranostjo pa sodobno tehnologijo.

Tudi čist na začetku, ko sem prvi del delala, sem delala zelo analogno, sem imela tak prepariran pianino, na katerem sem delala sam na eni vrvi, pa smo imela pecote gor in je bila ena tak neke vrste koncert. In v bistvu še vedno, mislim, že takrat sem vedela, da hočem vsako predstavo tehnološko pač ful, mislim, nadgraditi, no, sicer mislim, da sem šla kar v neko skrajnost s tem, pač ne vem, kaj bi lahko še vključila, če bi bila, če bi bili štirje deli ali pa več.

0: Tady primerno odigran.
1: Gravitacijo perspektive. Uh-huh. Ja, imela sem portugalsko premiero, pa pa uh-huh. še slovensko premiero. Ja, premierno je bil odigran na festivalu Mais Imaginarius uh-huh. v Santa Maria da Feira, takem malem mestecu, ki ima en krasen, ogroman, v bistvu največji ulični festival na Portugalskem je, ki ga organizira mesto. Tako da, če hočejo kakšna mesta se zgledovati po kakšnih mestih, uh-huh. tako imajo cel oddelk, kakor da bi bil oddelk za kulturo, imajo oni oddelk za ta festival, recimo, wow. in imajo tudi rezidenčni prostor in tako, v glavnem, zelo, zelo fajn so. Ja, potem pa slovenska premiera je bila pa odigrana na Ani desetnici. Jaz, kakor delam, jaz delam ful tako nepremišljeno predstave, zelo organsko se mi stvari, neki fleši, v bistvu, včasih se mi kakšni prebliski zgodijo, včasih se mi, ja, kaj tako vidim, pa itak se učimo drug od drugega, pa veliko tudi sem delala z Tjažom Juvanom, pa Jakom Andrejem Vojevcem, tako da pač se mi zdi, da se oplajajo te naše ideje. Drugače pa ja, zdaj, ko je predstava narejena, ko pač, ne vem, tako, ko jo naredim, sem vedno šokirana, kaj je ratel, pač to ne predstavljam si vnaprej, kaj bo ratel, nikoli, vsaj ne do potankosti, pač kot celoto. In me pol vedno preseneti in tudi jaz sama reflektiram, zakaj.

0: da sem vprašala, je bila to tvoja prva predstava v Nami ali si že imela kakšno tukaj?
1: Kot je bila moja predstava, je avtorska je bila prva in zdaj prva, ja. Smo pa lansko let 19. DIY kabaret Feminizem ni šala odigrali tukaj, katerega pobudnica sem jaz tega cikla. 19. pa 20. to je edicijo, je pa društvo Matafir v bistvu produciral tudi in sva z Jakom Andrejem Vojovcem, sva bila mentorja, smo dali pač poziv ven in da smo nekako celo leto ali pa, ja, ja, celo leto smo delali pač z mladimi in in vsemi, ki so čutili potrebo, da rabijo neko mentorstvo, smo imeli delavnice in smo pa v bistvu na koncu tudi izdelovali skupaj z njimi točke njihove avtorske in smo jih pol zapakirali v en tak enosmiselno celoto. No. To smo delali pa v placu. Da je 19. 20. bo pa v bistvu tudi prišla, ja, v torek. Ja, tako da še 20. za naslednje leto pa še ne vemo, če bo. 29, upam, da bo.

0: Ja, to je v bistvu kabarik, ki sem ga zasnovala oziroma pobudo dala, ko smo bili še v avtonomni tovarni Rog. Mislim, da je bilo tam okoli 2016, ko je bil poskus prve evikcije. In pa seveda tožbe, takrat je Janković tožil okoli 20, se mi zdi. In moj odziv, jaz sem bila ena od toženih in moj nekak odziv na to je bil proaktiven in sem hotela v bistvu zbirati zasodne stroške na ta način, da sem organizirala DIY kabareje. Cikl DIY kabarejo, ki sem na začetku mislim, da smo imeli prvega za 1. april. In je bil v bistvu nekako, zaradi tega se je tudi to ime na ta način formiralo. Pač Feminizem ni šala, kvirni 1. april je bil prvi naslov kabareja. Tako da pol smo v bistvu na ta način začeli in je bila povabljena v bistvu cela širša skupnost k sodelovanju, cela širša skupnost Roga, avtonomne tovarne in še širše, pač nekak vsi, kar je bil vedno poziv odprt za vse sodelujoče. Tako da je bil tudi odprt, kar je bila neka posebnost, da je bil odprt tudi za druge žanre, ne samo uprizoritvene, ampak tudi je bila prisotna poezija, glasba, performance, video, art. V glavnem ful enih žanrov se je zvrstil, pa hkrati so bili vključeni in vključene tudi potujoče nekakne ključne osebe, ki so se znajdle v Rogu. Med drugim tudi Una Bennett, pač ena ekipa, ki je nastopala v Cankarjevem domu za novo leto, cirkuška, svetovno znana in potem je prišla v Rog nastopati. Potem, tako da, ful veliko enih takih lepih trenutkov.
1: Državljanke in državljani!
2: Dear citizens!
1: Veseline! Da smo se zbrali v tako velikem številu!
2: I'm so happy everybody's here.
1: Kajti prišel je naš čas.
2: Because it's our time.
1: Napočila je nova doba.
2: It's time for a new era.
1: Prišla je doba čisa.
3: Mora!
1: Čisa!
3: Mora!
1: Čisa!
3: Mora!
2: It's the era of win, win, win!
4: Poveš še za to edicijo, kako ste se lotili, da sem imela naprej kakšne teme zastavljene, kako je nastajala?
0: Prav za to edicijo, ja, nekako v današnjem času mislim, da ni težko najdati nekih tem, no. Tako da, ja, militarizem, antimilitarizem se je nekako ponudil. Zdaj zadnje dve so bile malo bolj usmerjene, ker nekako smo dobili tudi podporo Evropske unije za to, ta projekt in smo v bistvu malo dlje časa tudi čez celo leto oziroma pol leta smo imeli delavnic, pa smo to delali tudi bolj intenzivno na točkah na koncu pred kabarejom, tako da zadnji dve ediciji sta imeli dejansko neko malo okvirno tematiko, ja. Tako da tudi ta tematika je ja, je bila izbrana antimilitarizem.
1: Čas je, da skupaj zagotovimo, da bo sovražnik poražen!
2: It's time to crush the enemy!
1: Sovražnik je povsod!
2: The enemy is everywhere.
1: Iz vseh strani prežijo sovražniki.
2: They are watching us from every corner.
1: Če pa sovražnikov slučajno nimate,
2: In case you don't have any enemies...
1: Nič hudega! Lahko si jih izmislite!
2: Don't worry, you can just imagine them.
1: Predlagam, da targetirate najšipkejše in najranljivejše skupine.
2: I suggest you target like the weakest.
1: Saj se ti ne morejo braniti.
2: Because they cannot defend themselves.
4: Če tebe zaprašam, Janja, ti iz Svilja načeloma izhajaš in iz cirkusa isto. Če mogoče poveš, kako si ti zraven prišla k temu kabareju, pa kako ti je bil ta proces?
5: Mm-hmm. Ja, ravno tako. V bistvu sem pri Danieli Zajc hodim na treninge in sem že lansko leto vedela, da se ta kabaret izvaja, sem ga šla pogledat in je bila to najboljša predstava, na kateri sem bila do takrat. Tako da letos, ko sem zvedla, da spet ustvarjajo, da rabijo ljudi za skupinske točke, sem se potem pridružila.
4: Tam imela pa tudi eno točko, duet z Marijo, kako pa je bil nastanek tega?
5: Ja, v bistvu je inicijativo dala Marija. Jaz sem pa tudi že dolg želela poskusiti tudi duo na svili, ker ponavad smo solo, ne? Mm-hmm. Tako da sva se lotile, sicer je bil kar izziv, ker se ni šlo pač za neko točko na svili, pa naj izgleda lepo, ampak sva se usmerila na zgodbo. Tako, in sem bila v vlogi moškega, tako da je bilo kar težko.
0: Pa, če lahko dodam sam tukaj, kako smo v bistvu točke delali, no, prvi del je bil v bistvu, ga je pomagal režirati Jaša Jenull, kar je bil v bistvu ta sklop.
3: Plot delavnic Marmelade, se pravi projekta Marmelade, ki ga je producirala Kut mreža in smo se povezali v bistvu z Kut mrežom, pa Metafirijom, s temi dvema projektoma. Tako da v drugem delu smo pa v bistvu te točke nekako prek brainstorminga, pač neka ta groba tematika je bila, pa je bil pa nekako brainstorming, kjer teme bi si želeli pokriti in pa v sklopu teh tem pač vse, ki so letraven, so pa rekli, ok, jaz bi to temo, jaz bi to, kdo bi z mano. Mislim, nekako na ta način je ta proces vse odvijal.
1: To je manifest. Kaj? To, da stojiva tukaj in nimava poante. To, da govoriva predolgo. To, da sva neumni namerno.
4: Omenila si, da je bil za osnova te delavnice in to pa me v splošnem tudi zanima za nastanek celotnega kabarija. Kakšna je strukturna schema, kako ti dojemaš mogoče še zmer funkcijo neke režije, tipa Jaka, oziroma kako se sodelovanje oblikuje z ostalimi?
0: Tako se mi zdi, da je izbira točk, v katerih želijo biti ali pa ki jih želijo delati, je zelo odvisno. Recimo pač ta prvi del, o katerem sem prej govorila, ki je režiral Jaša Jenull, je nekako se zgodil tako, da smo pol jih nekatere vprašali, če se želijo pridružiti temu, ne, tako da niso sodelovale ni cela ekipa sodelovala pri nastanku tudi tega, ne. Ampak ja, kakor je on režiral, je bilo zelo v bistvu organsko, vse nekako je prišlo iz neke improvizacije in potem je nekako samo skoordiniral oziroma sestavil, zapakiral, no, nekako to. Temo smo pa prej ful predebatirali, pa brainstormali, kaj vse bi bilo zanimivo, pa kaj vse je pomembno. Tako je bil tak dolg proces brainstorminga, diskusijsko, no. Zdaj tukaj pri projektu Karavana naredi sama, ker to je v bistvu cel projekt, se imenuje Karavana naredi sama, smo pa v bistvu, odvisno koliko imamo časa za kakšno stvar, ampak ja, prvi del je bil nekako izveden kot nek čist učni proces delavnice različnih veščin, ki so v bistvu jih probala, sva se nekako osredotočiti, kakšno je zanimanje in na ta način ali poiskati mentorje ali pa sama izvesti te delavnice. Sam proces pa, ja, tudi pa režiji nekako se mi zdi, ponovati bil ta nek feedback, pač nekdo je neko zasnovo naredil ali pa v tej ediciji v bistvu smo se osredotočili bolj na skupinske, se pravi, da nis toliko solo prizoril, čeprav na koncu tudi so bili, no. Ampak ja, in potem, ko je nekaj nastalo, sva dala feedback z Jakom, ampak je bilo to tudi zelo odprto, pač da je kdorkoli lahko nekako pomagal, no, pri izdelavi točk.
1: You're gonna give me, yeah.
6: Imamo djavolo kolebnico še in imamo še žonglerske žogice. Pa imamo pa še eno peštjo. Lola Bolo. to je veštja, zato ker nas lahko malo preseneti in je fino, da to zmeram delaš v paru, da nisi nikoli sam, da te nekdo čuva.
5: Veštje je tudi tako malo časa. Okay. Čas je svojo voljo.
6: To je tudi ravnotežna varianta. Zdaj, če vas nekdo čuva, ni nobene panike.
5: Aha, tako.
6: To je pa takole, ne? Malo za, da se ti malo pod noga maje. To je čisto zanimivo takole najprej probati. Da še res lahko čudek.
5: Aha, da se malo človek
6: probi. Da se lahko človek prime, recimo.
3: Jaz sem tukaj kot prek društva Cirkokrog, Združenja za cirkuško pedagogiko in mi razumemo cirkus kot medij za delo z ljudmi, to se pravi kot tudi nek socialni element, ne? Ni nam mogoče, ni nam to, da se nekdo nauči žonglirati ali pa da uporablja rekvizite samo na način, ki naj bi kot naj bi se jih uporabljali, ampak spodbujamo ali pa imamo tak pristop dosti bolj odprt, kjer je v bistvu cirkus neko druženje, recimo, ali pa seveda lahko itak je narava, pol vaje taka, da se lahko v eno stvar, da ful not padeš, pa pol tisto stvar vadeš, lahko vse malo probaš, lahko malo gledaš, kaj drugi počnejo, ampak recimo, da je naša filozofija lahko že kaj znaš, lahko pa še nič, v smislu, da pač poznamo vaje, igre, ki so dostopne vsem in potem se v bistvu prilagajajo stvari glede na in kaj ljudje si sami spomnejo, recimo, da se vzpostavi tak prostor, da je tudi neko okno za izume in domišljijo in tako. In prepuščamo tudi, ali pa opazujemo tudi, itak ljudje imamo različen tempo učenja, a ne? In tudi recimo v taki obliki, kakor je danes to, je pač kakor odprti kovček, kar pomeni, da se vse rekvizite čisto osnove pokaže, pol se pa v bistvu prepusti ljudem, ki pridejo, kaj jih je najbolj pritegnil. Okay, kakšno igro za začetek, na koncu se gremo skupaj, da je ena taka zaokrožena celota. Drugač pa se pol tudi malo posamezne izzive daje, malo se opazuje, kaj ljudje raziskujejo, delajo, pa, ali pa če kaj se zaštopa, kdaj pa pridemo s čem, kaj imamo v rokavu, pa kaj pokažemo.
7: V bistvu bi te vprašala, kdaj si bila prvič na tem festivalu kot sodelujoča?
3: Lih dan sem hotla obleči majico, ki smo jo dobili na tem Hafnerjevem memorialu in tam bi bila napisana številka, kjer je bil in pol bi vedel, kdaj je bilo to prvič. Oh, shit, ne vem, kjero leto je bilo to, 2011, 2012, je to možno?
7: Je možno.
3: Da, takrat mislim, je že bil, ne? Ja, je že bil, 17 ja. Let, 26.
7: Takrat je sigurno že bil.
3: Ja. No, nekaj tacka. Takrat vem, da je bila majica, ki je bila pol tudi ena mojih najljubših majic.
8: Zdaj sem jo v bistvu sem to majico dala v arhivske majice, kakor da jih šparam, a veš, da se da pač jih ne
7: da tako, se da ne so, spere do konca.
8: Ja. Ali pa da se ne raztegne čist kode. No, je bila v bistvu črna luknja narisana.
7: No. Torej, kaj pa si počela tisto leto na festivalu?
8: Tisto leto sem bila na festivalu, ali smo imeli cirkus, delavnice, čeprav ne vem, ali smo imeli pa z napravimi dete, z enim bendom, ki zdaj ne obstaja več, živi še v duhu, da smo imeli z napravimi dete koncert mogoč. Ali smo imeli pa s cirko krogom ognjeno predstavo? Nekaj od tega dvojga.
7: Nekaj opcij.
8: Nekaj od tega dvojga, ja. Nekaj fajn ga je bilo.
7: Zakaj pa ti je fajn ta festival? Zakaj rada prihajaš nazaj sem?
8: Ta festival mi je zelo prijeten. Zato, ker so tako skulirani ljudje, ker nikoli nisem občutila nobene panike. Tak je festival, da tako ima tako poletno vzdušje, brez tega nekega, da se pa zdaj moramo imeti fajn, pa da moramo nujno zdaj skozi nekaj početi, ampak je zelo tako, zmeraj si lepo ugoščen, pa pa ljudje tako kar malo zginejo, pa se spet tudi nekje druge pojavijo, pa nikoli nimaš občutka, da se ti kam mudi, ali pa da moraš nekje biti, ne dobiš vseh teh nekih butastih listkov, pa kuponov, pa zapestnic, pa vseh teh označevalcev, dobiš pač majico in povejo ti, da už dobu za jest. In pol nikoli nis žejen, nikoli nis lačen, nobenega pretiravanja ni organizacijskega in logističnega. Pa zdi se mi, da ful dober podpira neko samoniklo sceno in da to dela že res dolgo, ker včasih se zna festivalom zgoditi, da začnejo s podpiranjem samonikle scene, pa v bistvu je tudi vedno več tujcev bukiranih. Tukaj se mi pa zdi, da res so zveste in zvesti temu, da se podpira jo neka, ali pa neguje neka dolgoletna sodelovanja, ali pa da se podpira lokalno sceno, da se, pa ne samo lokalno, neko regijsko, pa da ima neko držo, pač alternativno ta festival, tudi kar se tiče glasbe. In tako no, pač da so v bistvu prostovoljci, pa ljudje, ki delajo, da so tudi sicer, tako imam občutek, da je njim tudi festival kdaj usput, v smislu, da ni zdaj to neka blazno težka njim reč, ne, da je, da tako imaš občutek, da oni tudi tako nekako živijo, da pač organizirajo stvari za neko izbrano publiko tudi in da jim je to cool in se to čuti.
9: Zdaj, gledališki program je del festivala od leta 2013 z velikimi prekinitvami vmes. Nekako se je pa umestil v festival pred 4 leti, ker smo takrat prvič naredili cirkuške delavnice in pol je nekako iz tega sodelovanja zrasel tudi to, da so na sporedu te predstave. Leta 2021 smo rekli, da moramo narediti nekaj spektakularnega in smo takrat naredili Sodrago, ki je res korjaža, kar precej velika bila, pa so takrat bili tudi malo problemi pol z lokalnim prebivalstvom, zaradi tega, ker smo kao sfukali nov trg. Mislim, pa smo ga fest hodili pucati še naslednje dni, pa konc koncu pol je že dež spravo. Pol kasneje pa nekako zrasili si iz tega sodelovanja s to cirkuško ekipo in pol se nekako skupaj dogovorimo, kaj bi naredili. Oziroma naredimo nek izbor.
7: Zakaj je pa blizu ekipa cirko kroga, mi smo nismo teh kolektivov?
9: Predvsem zato, ker se poznamo z nekaterimi iz različnih, iz različnih akcij, iz različnih krogov, ali aktivističnih, ali glasbenih krogov. Predvsem tudi zato, ker na Hafnerjevem memorialu je bilo zmer pomembno tudi, kakšen si kot človek, ker nas nekako ne zanimajo neki izvajalci, ki so vzvišeni, nadudani in tako naprej in zmer radi povabimo neke ljudi, ki, s katerimi se poštekamo, s katerimi pač smo na neki isti valovni dužini, ki nam pač odgovarjajo tudi kot ljudje in kot takim, mislim, imajo pol tudi prednost, dejansko prednost pri izboru takrat, ko delamo program.
7: Glede na to obdobje, v katerega smo vstopili z novo vlado in zamrznitvijo financ oziroma napovedano zamrznitvijo ministrstva za kulturo, kaj to mogoče pomeni za te in za tvoje projekte, cirkuške in vse, kar počneš?
10: Ja, dobro vprašanje. Fajn, ja, da se o tem pogovarjamo. Ja, zdaj za Cirkov krog, ne, je društvo v javnem interesu in v bistvu je pa bolj v polju pedagogike, mladinskega dela, tako da mi v resnici kot Cirkov krog nismo vezani na ministrstvo za kulturo. So naši projekti, bodi si občinski projekti, projekti iz področja socialnega varstva, socialnega dela, mladinskega sektorja, nekih inkluzivnih, prevencijskih programov, evropskih sredstev. Tako da Cirkov krog je nekako tako zatočišče pred kadrovskimi menjavami na področju kulture in umetnosti, ker je kot pač, ja, kot pedagogika. Zdaj, za ostale moje druge projekte, ki pa so vezani na Ministrstvo za kulturo, ki delam tudi, imamo ta kolektiv Mi smo nismo za sodobni cirkus, to pa je precej negotova situacija. Lih danes v bistvu sem celo dopoldne pisala in izdajala račune za svoje delo do sedaj v tem letu in pač noben ne more plačati. Tako, vse, kar je pač vsi, ki so vezani na Ministrstvo za kulturo, ki so to delno naši financerji, kdaj, pač vsa plačila zdaj stojijo, ne, in je, ma tako je, pač na živce ti gre, ne, ko si tako, a bi se to lahko zgodil v, ne vem, nekem ustrojniku, recimo, ali pa razvijalcu neke tehnologije, ne, tako, ne bi se, ne, zmeri se pač, vsi bi muziko poslušali, pa vsi bi hodili na koncerte, pa vsi bi šli kdaj na kako predstavo ali pa v kino. Sam ne vem, če to razumejo, da je to pač umetnost, pa da se pač za to rabi sredstva. Ne? Tako da kdaj se mi zdi, da je tak mačehovski, mislim, zdaj se mi zdi, da je tak mačehovski, da je to taka mačehovska poteza, da se pač, sam se to je znano, da se reže tam, kjer spodaj, ne, se reže, ne reže se zgorej. Na korita.
11: Name kar zelo vpliva, ker imam v bistvu enoletni projekti in postprodukcije so bile zelo pozno, nekak so bili razpisi zelo pozni in sem jaz dobila samo odločbo in to so pač v bistvu kar velike produkcije. Kinektanje sem letos premierno že naredila, gost, predstavo Gost, ki sodeluje na vsaki edici 11 nas je, pa še letos moram izvesti, ampak ne vem, koliko sredstev bom zdaj dobila, tako da in to so v bistvu ful ogromni projekti in zaenkrat za kinektanje sem v bistvu skoraj vse založila, no, tako da mal me stiska, mal pač ne vem, kakšna bo naša prihodnost, ampak zaenkrat jaz kinektanje sem mogla delati, ker to je pač ulična produkcija in pač ne vem, ni možno, da bi jaz začela septembra delati šele, pa kdaj ne imam premiero, pač sred zime na ledu. Tako da nekak nisem tega pričakvala, ne, ker nekak odločbe so tudi že zakonsko zavezujoče, tudi in pogodbe in tako naprej, tako da zelo vpliva na nas. No. Mislim, jaz sicer bom vsejen, sem se odločila tudi za gost, se že naprej nekako poskušam čim več meniti, zaradi tega, ker mislim, že to je že davno prepozno, ne, da se jaz zdaj menjam za izvedbe, ampak če se zdaj ne bom, pa sploh ne bom, to je pa v bistvu notranja izvedba, pa mora biti tak zelo proper teater, kar je bila premierno in izvedena v španskih borcih in v bistvu večina izvedb je bila v španskih borcih. Ja, tako da take dvorane iskati zadnji trenutek je praktično nemogoče. No. Tako da pa zelo, ja, pač v prekarnem položaju smo, zdaj so nas pa itak čist na rob potisnili. No. Pač nekak se zdaj poskušamo združvati, a ne? Sam ja, so itak nekak se mi zdi se lotili najšipkejših, no se mi zdi, da pač ja, očitno se nekak postopoma lotevajo.
9: Je to zdaj, če se bodo te rezi zgodili, je to kar hud udarc za vse nas. Mislim, ne samo za nas, tukaj govorimo pač o ogromnem številu ljudi. Kar se pa cele te situacije tiče, sem pa že večkrat povedal, da to ni način, tako kot se je zdaj zgodil zdaj, ali je neka luknja, o kateri govorijo, ne vem, na eni strani se govori, da je luknja, na drugi strani se govori, da ni. Prav, tudi pa predpostavimo, da ta luknja obstaja, taka komunikacija, kakor je bila do zdaj, v bistvu enosmerna, to ni način in tudi, če bi gledali procentualno po koliko je to procentualno proti budžetu celega ministrstva, pa je zelo dvomem, da bojo pol taki procentualni rezi, ker ta primankljaj zdaj spet ni toliko ogromen. Kakorkoli obrnem, no, nek dialog bi bil potreben in to ni način in kot drugo na tak način jaz mislim, da se ne dela, ker meni se zdi, da je to nekako tako, kad bi zaposlili delavca v enem podjetju in pol po enem mestu, ki bi bo treba izplačati plača, ki bi on naredil korektno svoje delo, mu bi rekli, ja, lej, tole pa nam zelo ni šlo najboljš, tako da ti bomo tole plačo malo zrezali in me zanima, kakšen bi bil v takem primeru odziv, da je kogarkoli, ki je tudi mogoče pameten okoli te situacije, tudi na podobne primerjave se je ministrstvo že odzvalo s tem, da oni samo sofinancirajo, da oni niso naročniki storitev, kakor je recimo bila zasukova linija v enem trenutku, ampak tukaj zdaj nima veze. Oni so pač napovedali, da bojo rezali sredstva, kar je pa popolnoma bizarno, še tudi to, da niti ni bil rebalans proračuna še sprejet in da se to dogaja zdaj, mesece prej, ko se v resnici niti ne ve, kaj bo tam zares, oziroma ne, a so se vnaprej zmenili, verjetno že, ampak potem spet ne razumem, zakaj bi katerikoli, mislim, jaz sem prepričan, da se vsak minister mora boriti za svoj resor, pa naj bo to, ne vem, očitno se ministrstvo za obrambo boril odlično, ministrstvo za kulturo pa očitno ne vem.
12: Zdi se mi pomembno, da se fajn usmer našo ustvarjalno in organizacijsko energijo v to, da stvari delamo. In da se povezujemo in da naslavljamo to, da ne smemo pa dati vsega fokusa v novo vlado kot ustvarjalci, zaradi tega, ker pol nam ga bo zmanjkalo za projekte, ki so dobri, ne? In ki povezujejo ljudi.
13: Ok, kapitalizem, this has been going on for a while. I'm starting to think you don't even care about me. Why don't you ever go down on me? I gave you my best years. And what did you do? You just left me aside to rot and to fantasize about, well, some other socioeconomic model that I will not name here. Everyone has the right to their secret garden.

0: Med sogovorniki je žonglirala Lara Nia. V oddaji so bili uporabljeni zvočni izseki iz predstave Gravitacija perspektive Daniele Zajc in 20. DIY kabareja Feminizem ni šala, ki je nastala pod umetniškim vodstvom Daniela Zajc, Jaka Andreja Vojevca in Jaše Jenula.
1: Vselej zadnji na kraju zločina.
2: Danes se vam javljamo iz kočije.
3: Ne, se traktor se vidi zadaj.
0: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
2: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
4: Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na stup Gaski.
0: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
5: Džezva ali kafetjera?
6: Pa veste, da živite v grehu?
7: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
0: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
6: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
8: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
0: Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
9: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
10: Radio Študent.

Prijahal sem v Ljubljano in iskal streho nad glavo. Nisem vedel, kam ne se obrnem. Vprašal sem lokalne kavboje, ki so mi rekli: pojdi, pojdi tujec, pojdi v dolino Rož, tam je ranč za vse izgubljene kavboje tega sveta. Na vratih je napis Radio Študent.

0: ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz.
1: Ustopite na pravi postaji. Radio Student, peron 89, tir 3. Adje.
2: Vlak, ki nikoli ne iztiri.

0: Reklame.
1: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
2: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
0: To je bilo to.
3: Treba je seveda oglaševati še interne reči, se pravi, ne samo globalno, temveč tudi lokalno. V Škofji Loki je torej potekal in še poteka in memoriam profesor Peter Hafner festival, na katerem so nastopali tudi Sladkor, Ika, Krik in Lulip Productions na vrtu Sokolskega doma. Več o tem pa v RŠ recenziji čez približno 10 minut.

0: zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
1: Sadne cajte, mene neke stiska, mogu se raspisat tako džiza, kaj je to neka kriza, spušu dva čika.

se sekiraj. Šteje kaj šteje, izim je rekel boj, bodi v trenutku. Tukaj si zdaj, preteklost je mimo in prihodnost ne obstaja.

0: czekaj, Kocarek nie pił, super. Ful jsme se gaftali, gali. Ful je bilo v redu, samo... Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: V Areš recenziji bomo poslušali vtis koncertnega večera 20. julija 2026 v sklopu festivala In Memoriam profesor Peter Hafner, kjer so nastopili Sladkor, Ika in Krik z vizualno podporo Luli Productions, piše Sara Plut.
3: O, dej per me dol do ene reke, da se vržem note, me malo spuca. Nekam gor v hribe, nekam visok, stran od vse te megle.
2: Škofjeloški klub AKC Nama je že dolga leta pomemben del lokalne skupnosti in letos že 17. leto prireja festival In Memoriam profesor Peter Hafner. Letošnja edicija festivala, posvečenega spominu na pokojnega Petra Hafnerja, učitelja matematike, glasbenega ljubitelja in podpornika kulturne alter scene, poteka od 16. do 25. julija. Pester program zajema 10 dni kreativnih delavnic, razstav, pogovorov in koncertov na vrtu so Kolskega doma v Škofji Loki.
3: Pride z mano stat, iz dežja pod kap, za vsakim soncem pride spet oblak.
2: 20. julija 2026 je četrti koncertni večer festivala otvoril Zlatko Džogić oziroma Sladkor, dolgoletni bubnar skupine Prismojeni profesori bluza ter bubnar zasedb Auto in Dir Eni. Glasbenik s komadi svojega solo projekta Ljubljansko glasbeno sceno bogati že dobro leto. Sam se opisuje kot multižanerska avantura spalničnega producenta in vokalista, čigar glava po noči poka od idej. V svoj zvok vključuje karakteristike indie popa, rocka in hip-hopa, napoveduje pa še več sveže, nenavadne glasbe. Sladkor je nastopil z igranjem bubnov, petjem in podporo hardware samplerjev, s katerimi je sprožil podlago skladb popolnoma lastne produkcije ter se v svojih komadih igral z barvito liriko v slovenskem jeziku. Obiskovalce so omamili igrivi zvoki, od funky ritmov do trap beatov, slikovita in izvirna besedila pa so ponudila stimulirajočo vizualizacijo.
3: Vse te glupe fejle, še enkrat delu, ne bi dal stran, vseh teh pacov glupih ran.
2: Komad BTC Girl Gang so spremljale glasbenikove besede v mestu, ki se imenuje BTC City, kjer se domnevno uresničijo prav vse sanje. Tam najdemo vrste stojnic z veselimi ljudmi, ki prodajajo domače dobrute lastnoročne produkcije, denimo H&M in podobno. Najdejo se tudi kakšni smutiji in ostale senzorične omame. Kjer so ob vstopu v ta kraj vsi srečni in veseli ter navdušeni z optimističnim dokazom, da gre naš svet res v pravo smer. BTC City je ta obljubljena dežela, mala Švica v mali Švici. BTC Girl Gang je torej slavospev v utopiji BTC Cityja, ki je seboj prinesel težke vajbe.
3: Stavim na srce rdeče, dobim polpovne vreče.
2: S komadom Kam ga dam, katerega interpretacija je lahko stiska ob parkiranju avtomobila, je publika še bolj zavajbala ter ob poslušanju ukazala sijoče nasmeške zadovoljstva na svojih obrazih. Sladkorjev set je zaključil njegov najnovejši singel Bolečino, po katerem so odzvanjale besede Za vsakim soncem pride spet oblak in Folk pije kavo, jaz pijem sam bolečino s ful pene. Če bi nastop lahko označili z eno besedo, bi ta bila igrivost. Druga nastopajoča je bila Ivana Pevec, bivša članica zasedbe Koj, ki danes ustvarja pod imenom Ika. Umetnico so podprli uigrani glasbeniki Dimitri Simovič na bas kitari, bubnar Vitomir Miličević z ambientalnimi kitarskimi vložki pa je doprinašal Karlo Tomac. Beograjska glasbenica je na čelu benda z vokalom in igranjem kitare v ponedeljek Škofji Loki predstavila svojo novo izdajo, album Zadnji dan. Ika se je po prihodu na oder predstavila in s publiko delila besede Jaz sem Ika in sem loka for Škofja Loka. Skupina je svoj nastop odprla s komadom Beskonačno. Med balado Sram, strah i ja in ambientalno obogateno skladbo To si ti je bila publika s svojimi pogovori, šibkim aplauzom, fizično razdaljo in z obrnjenimi hrbti zasedbi še vedno nekoliko nenaklonjena, kar pa se je kmalu spremenilo. O vabilu po bližnjem stiku, ki ga je Ika izrazila svojo samozavestno prezenco, se je postopoma več obiskovalcev ogrelo in stopilo bližje. Padla je tema in z njo so se v noč prikradli funky upbeati, ritmi basa in Ikine kitare. S prihodom nočne atmosfere so nastopajoče osvetlile tople luči v oranžnih otenkih, na fasadi Sokoljega doma pa so zisijali zeleno-vijolični žarki. Visoki ambientalni kriki kitare, ustvarjeni z godalnim lokom in pedali, so ustvarjali sanjsko podlago med skladbo Ne bodi tužen, za katero je glasbenica dejala, da je ravno ta ena izmed ljubših skladb Tineta Hafnerja, koordinatorja in programskega vodja AKC Name ter sina Petra Hafnerja. Ika svojo dominantno, a simpatično prikupno držo in njen bend so proti koncu svojega nastopa osvojili pozornost večjega dela publike. Po daljšem premoru je travnati oder prevzel večplastni lendavski glasbenik Matija Dolinčič s umetniškim imenom Krik. Krik združuje različne pristope ustvarjanja in oblikovanja zvoka z medžanerskimi izrazi. Nekdani kitarist, stoner skupine, Inhibis in trenutni bubnar slađerjev ter klubskih maratoncev iz leta 2023 Jolted je slovenski glasbeni sceni podaril biser, ki nosi istoimenski naslov Krik. Njegov dolgometražec je šel avgusta 2025 pri glasbeni založbi Beton Records. Dolinčič svojo glasbo označuje kot alternativno, elektronsko, IDM, hip-hop, rap, krautrock in indie. Poslušalci pa ga lahko nedvomno umestijo še v marsikateri glasbeni mikrokozmos etiket. Neozirajoč se na žanarsko opredelitev, glasbenik ponuja širok spektr barvne palete, ki poslušalce ob poslušanju popelje skozi spektakularen, nenehno spremenjajoč se tunel čutnih zaznav. Tokrat je izvajalčevo glasbo vizualno pestrila članica kolektiva Lulip Productions, Lučka Zajc. Umetnica je predstavila eksperimentalni video, ki ga je ustvarila s krikovo glasbeno podlago. S prihodom zadnjega nastopajočega je hrup obiskovalcev dogodka nemudoma nadomestila popolna tišina. Velik del publike si je našel udoben sedeč položaj na travnati površini in vsi pogledi so bili uperjeni na oder. Krik kino se je začel. S svežimi in že izdanimi kompozicijami so se obiskovalci podali na ekspanzivno polifonično potovanje, kjer čas in prostor ne obstajata, temveč se stopita v fraktalen krik trip. Močna ritmična prezenca je narekovala utrip glasbe, ki je vedno znova presenečala z izrazito dinamiko. Vizualna projekcija, polna gliči kadrov Dolinčiča, je v noči dihala s tempom komadov. Neprepusten bit jo je ohranjal v ritmu, medtem pa je bilo mogoče zvočno zaznati razvijajoče se oblike basov, ki so jih komplementirale višje frekvence in melodije. Bogat, večplastni aranžma je potrjeval glasbenikovo dovršeno produkcijsko sposobnost. Glasba je bila prežita s prepletanjem inštrumentov in različnih valovnih oblik sintov ter oblikovanjem zvoka s parametri efektov. Na podlagi ekspresivne eksplozije kaosa, ki se je gibala znotraj sočnega bita, bi lahko koncert diagnosticirali z ekstravertiranimi in ADHD značilnostmi, vendar z jasno vizijo in strukturirano rdečo nitjo. Uravnovešenost nastopa je publika lahko izrazito začutila na polovici poslušanja, ko jo je Krik po živem senzoričnem doživljanju blagoslovil z nebeško improvizacijo s klasično kitaro. Požirek vode po opravljenem maratonu je prijel in kapaciteta za nadaljevanje doživetja je bila zopet obnovljena. Okusna čuteča kitarska kompozicija je ponudila popoln kontrast nasičenemu zvoku in mu dovolila, da zadiha, ter je služila kot uvertura skladbi On the Run, v kateri je bila opravljena opazna kvaliteta pripovednosti brez lirike. Ritmika je spominjala na filmsko glasbo iz leta 1999, Rivers zvočni vložki pa so prijetno rezali v potek komada. Sledila je še nadzemeljska skladba Golden Baby, ki kot prva na prej omenjenem dolgometražcu glasbenika izraža dobrodošlico poslušanju albuma. Za trenutek so se v odprtem prostoru nastopajočima in obiskovalcem pridružila neznana bitja, ki so se zemljani sporazumevala prek visokih frekvenc in sijala s sončnimi žarki tudi v temni noči. Glasbenik se je usedel na bubnarski stolček in se pripravil na udaren konec večera.

Za zaključek enega redkih krik koncertov je bila publika nagrajena skladbo Bazumbo, v kateri je prodoren bubnarski breakdown v živo pošiljal elektroničen puls ritma skozi posameznikovo celotne telo in je segal še kanček onkraj njegovih meja. Zgoščeno težko korakanje silnega bitja je omehčal melodičen okrasek hitrih intervalov klavirskih tipk, skupni rezultat pa je mejil na katarzično izkušnjo. Bazumbo je bil primeren vrhunec glasbenikovega združevanja večžanrske izkušenosti. Masivni momentum komada pa je lahko doživeti kot omaž njegovemu stoner sludge metalskemu ozadju. Nastop multiinstrumentalista in producenta Matija Dolenčiča je služil kot portfolio izvrstne večdimenzionalne spretnosti oblikovanja glasbe in prepletanja obilnih zvočnih tekstur. Krik je na ponedeljkov večer pustil pester IDM, hip-hop in jazz fusion vtis, kar je začinil svojim unikatnim in neopredeljivim doprinosom. Oddajo je pripravila Sara Plut.

0: ali, ful je bilo vredno, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: A reš recenzija, ne?

nas. En dogodek smo obravnavali, ampak v prihodnosti, torej v naslednjih par minutah, pa nas čaka še mnogo njih. Tako da se kar pripravite, prepnite se in zvežite svoje roke na volan, da se boste lahko odfurali najboljšemu mestnemu napovedniku naproti.

0: Hit!
1: Prepustite se mehkim in hipnotičnim ritmom latinoameriške diaspore v singlu Si Fueras Tu, ki naznanja debitanski solo album Till We Dissolve ustvarjalca Aki Estoja.

0: Radio Student.
1: Ne! Obvestila umestnega časa na Radiu Študent.
2: Oprosti, na kakšen način pa si nas tukaj našel?
1: Oh, prišel si ravno ob pravem času. Ali poseduješ kak papirček?
2: Smem vprašati, mar bo kolega Peter odsoten nocoj?
1: Da boste na pravem mestu ob pravem času.

Evo, nekak ste že doživeli, kar boste lahko doživeli tudi danes proti večerju ob 20. uri namreč v Gali. Basalovka Dance Edition prihaja z drum and bassom seveda, oziroma vse mal po malem. Lion Shine, Raketa, Maja, Kao, Maniko in Leo se bodo zvrstili za mešalko. 10 evrov pa boste vi odšteli do 23. ure. Aha. Potem pa 13 evrov. Če ste pa člani društva Ljubljana Vibes, potem pa zgolj gladkih 6. To torej v Gali, v Tifli pa seveda ob 23. uri Pop Nation. Sproščena, priljubljena petkova zabava, kamor včasih, če boste prišli prepozno, ne boste več mogli prit. LGBT osebe pa se lahko to, kar so, točno tam, kjer so. To je to. Danes proti večeru kuha Miss DJ in DJ Ati. 5 evrov do polnoči in 8 evrov za tem. Takisto v klubu Monokel ob 23. uri, kjer se zvrstijo The Dash Experience in pa krompirček z domače feministične kmetije od 21. ure dalje. Wow, ok, dober, dober tek, če se boste najavili tam. Evo, tole imamo od Metelkove, pa pa mislim, da se že premikamo malo stran, ampak še vedno ostajamo znotraj obvoznice.

Aha, malo bolj temačno smo zdaj zašli. Jeremy Cordos Cuban Jazz Evolution Trio se bo pojavil na Starem trgu ob 20:30, sicer pa z emocijami na bit glasbeni projekt, ki seveda združuje tri izjemne mednarodne umetnike. Havanska pevka Jeremy, ki je prepoznavnost dobila predvsem z delom v znamenitem projektu Buena Vista Social Club in pa v sodelovanju z zasedbo The Cuban Latin Jazz, torej črpa iz svojih kubanskih korenin, njeno odrsko prezenco pa zaznamuje precejšna mera karizme in strasti. Potem pa še kontrabasist Roland Abreu z ritmično močjo in visokim izraznim muziciranjem, potem pa še nagrajeni kitarist Radko Zjaca, poznan po svojem sodobnem džezovskem zvoku in sodelovanju s svetovnimi džezovskimi legendami, ki jih vi najbolj boljš poznate od mene, tako da to. Na Starem trgu torej tole ob 20:30, potem imamo pa danes še plavajoči grad, ki ni prav na plavajočem gradu, če jaz to prav razumem, ampak prinaša na Ljubljanico vizualno-performativni spektakel. Ob 19:30 imate na Mesarskem mostu Brino Vogelnik, vokalistko, Pobelelo pole z ovcama, slovenska ljudska, očitno se bo to pelo, Anja Herc sodobnega cirkusa pa se bo igrala z obroči. Ob 19:40 boste imeli na Petkovšek je tako človek ali je kraj, ne razumem čist. No, kvartet Bevs, vsekakor več glasna vokalna zasedba, tudi s slovenskimi ljudskimi vseka na Tromostovju. Aha, se pravi, je lokacija Petkovšek, ok, v redu, prav, kvartet Bevs pa potem izvajalci, prav, zmenjeno. Tromostovje bo gostilo ob 19:45 viškološko godbo, ob 19:55 na Brvi lahko jamete Manco Pavli, Šuštarski most, potem Alex Barti, Novi trg Irena Preda, Galasovo nabrežje Kiki in skupina in Mohamed El Henry, tam se bodo očitno malo bolj ustavili, pa še Kaja Lin in Ahmed Kulab s sodobnim plesom, most Hradeckega z Danielo Zajc, danes že omenjeno performerko. Na poti pa bomo srečali instalacijo Matica Zormana 9 svetov in pa scenografske prostorske instalacije, pa se ustavijo na Trnovskem pristanu s koncertom koncert Etnohisterijo Floating Orchestra 2026, pa slikanje boste imeli v živem prenosu iz Gaze, pa lutkovno interakcijo v živem prenosu iz Gaze. Tako da tole, evo, danes po Ljubljanici potuje in se ustavi, kot rečeno, 20:30 na Trnovskem pristanu. Evo, od Ljubljane je to to, prepotovali smo dlje od LPP-ja, zdaj pa še drugam. V Murski Soboti lahko danes ob 21. ujamete festival MIK 30, kjer bodo nastopali Nate Spip in Company, etc. in The Hybrid Drummer. Najbrž vse tri izvajalce vsaj približno poznate, sicer pa MIK že 30 let ustvarja prostor, kjer se srečujejo ljudje, ideje in alternativa. Torej, nastajajo koncerti, razstave, projekti, prijateljstva, zgodbe, vse to vsak dan, vse to celoletno. Popoldne boste lahko jeli še eno razstavo, če se boste prej naslikali v Murski Soboti. Jubilejn fanzin bo predstavljen tudi, pa vinilke, pa malo nekih ustvarjalnih delavnic, kos oblačila boste lahko izmenjali na izmenjevalnici in pa skupaj boste lahko sestavili kolaž obrazov MIK 30. Evo, to, pa pa ko pade mrak, znači tam okoli 21. ure, pa ugasnajo dnevni program in prižgajo odr. Torej, tole v Murski Soboti, ob 20. uri pa danes že omenjeni in memorijam profesor Peter Hafner, številka 17, z Bakalino Veliko, Hustnikom pa Kričičem v atriju pod gradom v Škofji Loki seveda. Torej, konec tedna, vrhunec festivala, na katerega seveda vabljeni. Aha, zadnji pa malo spet nihamo v dogajanju. Nič, ok, če nihamo, potem pa zanihimo še v Kranj.

0: Evo, v Kranju se pa lahko znajdete v antikvariatu Fragmenti, kjer ob 20. uri lahko doživite Izpod korenin, glasbeni duet Metke Knap in pa Josipa Kramarja, ki oblikujeta oziroma izročata še naprej bogato izročilo južnoslovanske ljudske glasbe. Tako da precej sta usmerjena v neke starejše, pristnejše oblike, ki občutita, da postajajo pozabljene. Tako da tole v Kranju, v Kopru, po drugi strani imate pa v četrtnem mladinskem centru Markovec Krko kvartet za poslušati. Ob 20.30 David Mozetič kvartet skupaj s svojim bendom bo predstavil nove avtorske skladbe, ki bodo pa spomladi išle na njegovem drugem albumu z naslovom Being in Becoming. Se pravi, precej raznoliko obarvano, ima precej edinstven način komponiranja, tako da mešanica kompozicije, improvizacije, svašta. In vas bodo kot poslušalce in gledalce popeljali na potovanje skozi obsežno paleto čustev in doživljajev. Super, evo, top. Potem pa se tudi v Novi Gorici pričenja, sicer se je že začelo, ampak gre za dvodnevno raziskovanje, improvizacijo in probiru. In to imate v kreativni coni Vrtojba in Kud. Evo. To je to, vstop na dogodek je možen samo za člane društva. Srečno. Učlanite se lahko na mesto dogodka. Okej, ne? Tako, ja. Tolminu je Tolminator, to veste, na to ne bomo vabili. Mislim, ne bomo vabili v smislu, veste, da to je, šli ste že, v redu je, dobro se mejte, pozdravte doma, pa na Tolminatorju, pa v Tolminu pa tu. Imamo pa še Ptuj za obdelat in sicer Zvezdana Novakovič, Zven, Polnočno sonce, to imate pa v stari steklarski delavnici, pričinši ob 19.30. Midna Jesan oziroma Polnočno sonce je pevka in avtorica projekta, torej Zvezdana, Zven, pripravila glasbeni odsev naravnega arktičnega fenomena, ko sonce ustrajno sije čez nočno nebo. In ta glasba, ki jo ustvarja, vas vab, da se soočite s svojimi notranjimi labirinti, pa ponuja vam upanje, da boste našli mir in svetlobo tudi v najbolj skritih sobanah človeške duše. Tako prav umetnica. To je še važno povedati, če ne poslušamo svoje žalosti, kdo postanemo in kdo postanemo, če sploh ne poslušamo, in temu se reče neposlušalci Radija Študent, ki pa jih ne maramo.
1: Ano šla, z mano kino, dete. Ja prav, prav, sam kako pa pogledala.
0: Ja, film. V glavnem bo na sporedu danes v kinotečnem delu mestnega napovednika. Ob 18.15 lahko v dvorani kinodvora ujamete Siroto. Torej, mađarska revolucija leta 1956 se je zgodila, v redu. Režiserjev oče, režiser Laszlo Nemes, pa torej ima neke spomine, ki jih torej režiser uporabi, da pripoveduje zgodbo o judovskem dečku. Njegov svet se, mislim, dečkov svet se obrne na glavo, ko se pojav moški, ki trdi, da je njegov pravi oče. Fak. Da bi se starši borili še takole zame, tolo kar dive. No, v kinodvoru še vedno v mali dvorani, še vedno v kinodvoru, tokrat v mali dvorani, bi bilo malo bolj jasno. Povedano ob 20. uri Tretji svet, torej dokumentarec o Hausterju, vsi ste že slišali za to, če ste ga vsi videli, še ne vemo. Vsekakor si ga oglejte, če si ga še niste in vabljeni na to ob 20. uri v kinodvor. Potem imamo ob 21. uri ravno tako v kinodvoru Epic, Elvis Presley na koncertu. Kaj, imamo posnetke oziroma z dolgo izgubljenimi posnetki Prisleve vrnitve na udar v zgodnih 70-ih letih se ta film torej pojavi prav v sedanjem času. Ni niti koncertni film, niti dokumentarc, pravijo, da boste Elvisa doživeli, kot ga niste še nikoli. Evo, pejte preveriti. Ob 21.30, še vedno v sklopu Kinodvora, ampak na Ljubljanskem gradu, torej Kino pod zvezdami, Ljubljeno bitje. To je zgodba o izdaji, zgodba o zapustitvi, zgodba o ljubezni, o ljudeh, ki drug drugemu ne morejo pogledati v oči. Klasika. Okay. No, to ljubljeno bitje, torej ob 21.30, vabljeni na katerikoli dogodek današnjega mestnega napovednika. Če imate kakšen boljši dogodek, pač javite, da ga damo v mestni napovednik, ampak danes ne več, danes sam še žuru.
2: Gubicima koji
3: giskem stvarno glazbeno kompletno
2: luknu
3: pjevu.

0: Radio študent Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo.
1: Radio študent, tvoj radio.

0: o Hutijih, iranski vojski, ki je izvedla ta prasica povračilne napade na ameriška vojaška oporišča in marsičem drugem, recimo o pomorski blokadi Saudove Arabije, v kultivatorju čez nekaj minut v etru Radija Študent z bivšo aper urednico Tijo, ki je nazaj.
1: Energija, glasba, prestiž.

0: Tigol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Pozdravljeni v Kultivatorju, v katerem se bomo danes posvetili torej že dogajanju na Bližnjem vzhodu, natančneje v Jemnu in Saudovi Arabiji. Zdaj v začetku tedna je jemensko odporniško gibanje Ansar Allah, bolje znano kot Huti, razglasilo pomorsko blokado Saudove Arabije. In ta ukrep je prišel kot odgovor na napad na letališče prestolnici Sana, ki ga je jemenska vojska sedežem v Adenu ob pomoči saudskih oblasti izvedla prejšnji teden. Po tej razglasitvi blokade so na to Huti v sredini tedna napadli dva saudska tankerja za nafto, ki sta plula skozi Rdeče morje in s tem kršila blokado. Po navedbah tiskovnega predstavnika gibanja so pa prav tako okrog 10 ladij prisilili, da so zapustile smer plutja in se obrnile. Samo par dni po razglasitvi blokade sta ameriški minister za energijo Chris Wright in njegov saudski kolega Abdulaziz bin Salman podpisala sporazum o jedrskem sodelovanju in kljub temu, da podrobnosti dogovora še niso znali, okvirne informacije predvidevajo gradnjo obrata za bogatenje urana v Saudovi Arabiji z ameriško pomočjo. Sporazum o razvoju jedrskega programa vključuje ameriška podjetja, ne pa tudi protokola Mednarodne agencije za atomsko energijo, ki omogoča mednarodni nadzor in inšpekcijske preglede sporazuma in energetskih obratov. Z mano je Tija iz aktualno politične redakcije, s katero se bova danes posvetili dogajanju povezanem s Saudovo Arabijo v preteklem tednu.
9: Živjo, torej začniva mogoče kar kronološko, se pravi uvodoma si že omenila, da je gibanje Ansar Allah 20. julija, se pravi v začetku tedna, razglasilo pomorsko blokado Saudove Arabije. V grobem ta razglasitev blokade v bistvu je nek odgovor na napad na letališče v Sani, ki so ga sredi julija izvedle vladne sile, gre torej za to vlado v Adenu, predsedniški vodstveni svet se imenuje, ki ga podpira Saudova Arabija in je mednarodno priznana vlada. Skratka, te vladne sile so napad utemeljile, čež da so skušale preprečiti pristanek letala, na katerem je bila delegacija gibanja Ansar Allah, ki se je vračala z obiska v Iranu. Gre torej za napad na območje, ki ga sicer nadzoruje Ansar Allah in gre pravzaprav za, se pravi, Ansar Allah obvladuje tako Sano kot večji del severnega Jemna, vključno z pristaniškim mestom Hodajda na zahodni obali Rdečega morja, medtem ko ta preomenjena vlada, ki je mednarodno priznana, pa nadzoruje predvsem južni del države. No, tukaj je seveda tudi tako, da v bistvu na južnem delu deluje več različnih skupin, temu se bova malo kasneje posvetili, ampak pravzaprav na jugu ne obvladujejo vsega, vsaj ves čas niso samo ta mednarodno priznana vlada. Kakorkoli, Huti so na to izvedli zračne napade in v bistvu cilj teh je bilo letališče Aba v Saudovi Arabiji in pri tem je treba omeniti, da so se razmere ponovno začele zaostrovati v začetku meseca, ko so vladne sile pa izvedle napad na položaje Hutijev v okrožju Hajs, južno od pristanišča Hodajda, pri čemer so na to Huti ubili 16 provladnih vojakov. Torej, gre za več napadov v zadnjem času. No, napad na letališče v Sani je tako treba razumeti nekako kot povod in ne zgolj kot nek osrednji razlog, da so Huti razglasili blokado. Namreč dejstvo je, da pač Saudova Arabija že od leta 2015 izvaja popolno blokado Jemna in ta zadnji napad je nekako samo zadnji žebel v krsto in tudi prič

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
1: 89,3 megaherci.
8: Radio Študent predstavlja druga obvestila.
9: Živjo. Radio Študent tukaj. Javljamo se vam, ker smo finančno res, res slabo in najbrž ne bomo hitro v redu. Ker nimamo staršev, bi vas prosili, da nam vi date nekaj svojega denarja, kaj tega potrebujemo. Zato pošljite Študent 5 na 1919 ali donirajte na naši spletni strani radiostudent.si/donacije. Hvala.

0: Evo, graben so vas zdaj presenetili letošnji klubski maratonci. Oh, kako smo vendar aktualni, celo tako, da bomo povedali, kaj bo večer prinesel vam v uho. Grigorov in umiranje na obroke, njihov nov album obravnavan v tolpi Buma v 18. uri. Robert Suša piše 100 decibelov svežo slovensko muziko in Nino Zajc z Marex in Plavajočim gradom in Slava Slave in kompilacija Gledajo nas kao ptice in še marsikaj drugega nocoj odaji 100 decibelov, seveda temu sledi še koncertni zapovednik. Ob 20. uri Flash Forward in Katja Kavaš, Everyone You're Looking At. Ne vem, izolj so jo, aha, ja povedala, ok, shit, razumem. V nas se odseva družba in družba se odseva, no, kakorkoli. Roast Fry ob 21. s Kaktus Kaktus in potem Ocean in njegov set ob 22. uri v DJ Seansi. Lan Štokel Vu oziroma Ocean bo prinesel zadnji ekskluzivni DJ set v okviru mesečnih rezidenc DJ Seanse, več o DJ Seansi pa potem s časoma in nov razpis ven aj. Staš Kramar je pripravil današnjo glasbeno opremo za Reglarjevi Uli in za mikrofonom Živa. Pokopljte že enkrat Trumpa, da lahko odkopljamo kaj drugega in sega.
1: Bye.
2: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program. Skačno, EPP.
3: V novem globalu izbor najboljših člankov iz svetovnega tiska.
4: Vrnitev fašizma. Kristjane prepričujejo o božanskem poslanstvu umetne inteligence. Večne čistke v kitajski partiji. Skrivnost dolgoživosti športnikov. Hlepenje po podatkih. Kako utišati svet in dobra stran stresa. Nova številka globala že v prodaji.
2: Muzika, molim. Hvala, hvala, hvala, hvala.
5: Baton, ej, kakšen to Slovak, sudja, kako lahko sod on tekmo z Argentino, če na prejšnji tekmi selektorja odgane prosil, da gre uno garderobo, da dobi od Ronaldo ta dres. Pa to je, kakšne so to nebuloze slovaške, pa tazga človeka treba poslati dan.

Potem, ko smo lani doživeli ekskluzivni koncert v studiu Radija Študent, sploh prvi špil lanskega klubskega maratonca Gregurova, je zdaj temo lanskega klubskega maratonca Gregurova je zdaj temo sveta ugledal še

otrokom opravil v synthpopovskih elektronsko-plesnih miljejih v razredih Scat in Electrics skupaj z Vincentom Clarkom iz Erasure, OMD, Limalom ter Denis in še Denis. Hkrati pa je ovahaval tudi druge žanre. Bil je recimo gost na plati Nu Metalcev Corkscrew. Po tem neusmerjenem izobraževanju in koronskem pauziranju se je kot nadobuden študent upisal na postpunkovski faks in zdaj z Gregorovom opravil zagovor diplome Umiranje na obroke. Njena predhodnica je bila seminarska naloga, prva singlica Irina, za katero se zdi, da je bila napisana že davno prej, saj tipo postpunku, s katerim Gregorova povezujemo, post preseka je popolno nasprotje diplome in ti ušisa prikliče melanholijo tipa Simona Fugine oziroma njegovega projekta Kulšrank. Mnogo žanrstva, ki ga zagovorniki stroge pripadnosti enemu samemu glasbenemu plemenu grobo obsojajo, nikakor ne zavračamo, saj se ljudje iščemo, dokler dihamo, se tako dopolnjujemo in širimo obzorja, da ne postanemo ali ostanemo apatični, omejeni, fijakarski konji, ki bezljajo le naravnost, ne da bi jih zanimalo, kaj je na levi, kaj je na desni. Med številnimi posledicami že omenjenega socialnega koronskega obdobja je bila tudi odtujenost, ki se je v glasbi zrcalila z individualnostjo in nam postregla z inflacijo one-man bendov, ki so rasli kot gobe po dežju. Ena od teh gliv je bil poleg Kulšranka, Samuela Bluza, Morverna, pa še bi jih lahko našteli tudi Gregorov. Kacin je bil v postkoronskem obdobju izjemno ploden in je naštepal kopico demo posnetkov. Prej ni igral ne kitare ne basa, nato pa je sam posnel cel album. Za miks in produkcijo sta poskrbela omniprezentna Peter Pinko in Torulson, ki sta tu pa tam tudi za klavijo tirirala in počem potolkla. Posvetimo se plošči 10 komadom, ki so danes na piedestalu. Lansirna rampa Space Shuttle Gregorov je v maniri zgodnih editorsov in Interpola pokopališče ambicij. Tam počivajo sanje, zdaj le še spomini, mi pa kot zaprte ptice v železnih kletkah v svetu sivem obtičali smo. Plesni Cold Wave bohoti plesnive spomine na nekud živo Idrijo, kjer je laufala klubovje. Zdaj je mrtva. Doživeto na lastni koži med zasebnim prvomajskim tour de pohograjsko Idrijsko, ko trpiš tako ti kot kolo pod tabo, ko si prvi letošnji gost v hostlu, ko na trgu dobiš zadnjo pico, ki jo plačaš z autovina, po noči pa te mestu duhov ne povoha niti pes, ki uvede komad, pustite mi, da si zamenjam obraz. V njem se večplastno bitje Gregorov prelevi v Eroes del Silencio, ki v divjem pogonu plešejo z Yoko Ono, novodobnimi njeti pa pojejo himnični refren. Matrica se ponovi v komadu Široko zaprte oči. Iz Idrije nas na Dunaj ponese gastarbeiter Synthwave Kude produkcije, ki se v besedilu brati z zaklonišče prepeva in Čao Portorož, v glasbi pa z grehi mladega Trenta Reznorja. Odnekdaj iščemo srečo v tujini, odnekdaj nas presenečata njena bliščin beda, odnekdaj danes pa še toliko bolj igramo rusko ruleto. Hrabro, Milane! Če ne morem biti to, kar sem rajši mrtev, je postrežen krško puljac žlikrofi. S temi okusnimi zlimi krofi pa za mizo pa nam o sodobnem kapitalizmu, duhovni praznini, moralnem razkroju in na gnusnem pohlepu, kakor tudi v naspidiranem turistu, na uho poje ocekan vokal in dustbaga. Plošča doživi vrhunec in se zvajati spusti v drnec v angažirani skladbi Isti, zbudite se, v kateri so protagonisti vedno eni in isti, tokrat idlsi punksisti, punkisti, ki klekljajo distorzirano pičkasto, čipkasto grangersko punkčino. V istem vajbu nadaljuje ploščo Vse je v pizdi, vse je v kurcu, pardon, nirvanističen drive na sledi komadov Mene in Ben na ujebu tovariša Samuela in Boli me kurac Dance Mamblite z ilegalne kompilacije za zasebno rabo, ki se poraja v glavi recenzenta. Da pa ne bi bilo vse poslano z rožicami, sledi pa brez zamere, zamera. Kar nervozen postaneš, ko vidiš, da na prvencu ni fenomenalnega neurosispa, če tudi preoblečenega, saj se Sevdah in Drop D nahaja že na kompilaciji klubski mar.

2025. Why don't you leave me alone? Nervoza se poleže, ko zaslepljen z rifi Dwayna Dennisona post festum naletiš na fotko kacina v majici The Jesus Lizard in s tem potrdiš svoje domneve, obenem pa ugotoviš, da na srečo še nimaš prisluhov, ki te tako radi popeljajo v zlovešča pokrajino Tomahawk. Jo, kacin, naj umirjanja na obroke ne bo pokopališče ambicij, saj ima zadeva perspektivo, pa ne pijanih noči. Hrabro, Gregore, sledi doktorat.

albumov smo poslušali zasedbo Gregorov album Umiranje na obroke, ki je šel 4. maja letos v samozaložbi. Recenzijo je pripravil Robert Suša.

Radio Študent poslušajo vsi tisti, ki imajo možgane, ki možgani dobro delajo in ki jih znajo uporabljati. Zato tudi jaz, Zmago Jelinčič in moji člani Slovenske nacionalne stranke, brez dvoma poslušamo Radio Študent.

0: Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.

Dobar večer, poslušate Radio Študent na 89,3 MHz in oddajo 100 decibelov. Nocoj bova z vami Nina in tehnik Martin, pa kup besed in slovenske muzike. Pred prvim komadom si bomo vzeli trenutek, da napovemo, kaj se bo v srcu Ljubljane dogajalo čez dobre pol ure, da se tisti, ki se lahko pripravite na nizki štart in odhod v smeri mestnega središča. Ob 19.30 bo namreč ob, oziroma na Ljubljanici, z začetkom pri Zmajskem mostu potekal koncertno-gledališki spektakel Etno Histerija World Orchestra. Kako bo potekal in kako bo ta približno enourni spektakel izgledal, boste slišali v pogovoru z vodjo Matijo Sovcetom malo kasneje v oddaji. Da boste lažje vzeli hitro pot pod noge proti centru, pa pred intervjujem spičimo en nov komad sprve.

0: šolo, v družbo, pa sem bolj začel iskati, kaj jaz vem, bolj odkačen folk, veš, odkačene bolj.
1: Kdo je danes umetnik? A dajte ga malo manj sredat, umetnik je lahko čisto vsak.

0: Decibele smo nocoj spičili s komadom Enter the Jedro anonimnega umetnika po imenu Slava Slave, ki je 9. julija letos v samozrožbi izdal 7-komadni EP Birthplace Tourism. Junija 2023 je pri založbi LSDS izdal prvenec Safe Suffer, na katerega je v smico komadov umestil tudi verjetno najbolj prepoznaven komad Rodomor, ki ga je pripravil skupaj z glasbenico Teto Meto. Leto pozneje je Slava Slave v samoj založbi izdal še album Sonder Sonder, spet z 8 komadi, v enem od njih je sodeloval recimo tudi Samuel Blues, klubski maraton z letnika 2018. Slava Slave pa je sicer že nasploh precej dejaven glasbenik, to ni njegov edini projekt, glasbo ustvarja namreč tudi pod imenom Popotnik. Pod imenom Slava Slave pa je letos še pred izidom EP-a Birthplace Tourism izdal par singlov, od vseh singlov je 3 umestil tudi na ta nov kratkometražec. Gre za tako mešanico v angleščini in slovenščini izpovedanih oziroma odpetih osebnih in družbeno kritičnih, velikokrat hudomušnih pripovedi. Včasih Slava poje, včasih v komadih sodelujejo razni producenti, glasbeniki oziroma vokalisti in vokalistke, včasih tudi na novem EP-u pa slišimo odrezke raznih posnetkov, tokrat ovitih v elektroniko. EP Birthplace Tourism je fina reč, ki ji lahko v celoti prisluhnete na bandcampu projekta Popotnik, neki muzike pa pod imenom Slava Slave glasbenik objavlja tudi na Spotifyju. V današnji oddaji bomo, če nam le ne zmanjka časa, gostili še komad z prve kompilacije projekta Dekonstrukcija Jugo Violence, Gledajo nas kao ptice, na kateri so se znašli tudi slovenski bendi, pa komad glasbenice Alme oziroma Alme Polič, nov komad elektronskega producenta po imenu Kent Rust in pa novo muziko metal benda Marax. Nina Brezar in Tim Draxler, dva člana štirice Marax, se nam bosta v studiju pridružila za kratek pogovor o novem EP-ju Necro Blood. Še predvsem tem pa spustimo v eter prvi pogovor, ki smo ga v sredo prek telefona posneli z Matijo Solcetom, organizatorjem oziroma vodjo Couch Festivala, orkestra Etno Histeria World Orchestra in med drugim še festivala Plavajoči grad. Ta festival, mednarodni festival Plavajoči grad, bo letos potekal v krajši enodnevni ediciji jutri v soboto 25. julija. Z gradu Snežnik v Loški dolini se je preselil morebiti začasno, morebiti pa tudi ne nazaj v Istro, v vas Truške. Solce bo v pogovoru natančno predstavil tudi letošnji 21. mednarodni festival oziroma orkester Etno Histeria World Orchestra, ki bo v času tele oddaje 100 decibelov zauzel prav Ljubljano. Štart zauzetja bo ob 19.30 pri Zmajskem mostu, tako da še ni prepozno, če ste v Ljubljani, da tja kaj na ta koncertno-gledališki spektakel odhitite zdaj. Na jutrišnjem festivalu bodo med cirkuškimi in lutkarskimi predstavami, poezijo in raznim eksperimentiranjem potekali tudi koncerti, med drugim zasedbe Zajtrk, ki si jo bomo s komadom Maček v žaklju privoščili po koncu pogovora z Matijo Solcetom o letošnjem festivalu Plavajoči grad in projektu Etno Histeria World Orchestra.
1: Pozdravljen, Matija, hvala, da si vzel čas oziroma da sta se v tvojem zagotovo pestrem urniku ulovila za kratek pogovor o letošnjem mednarodnem festivalu Plavajoči grad oziroma, kot se mi zdi, bolj znane pod angliškim imenom Floating Castle. Letos bo festival izveden v enem krajšem zamahu, to soboto 25. julija, dogajanje pa je z gradu Snežnik v Loški dolini preseljeno v vas oziroma v naselje Truške, ki sodi pod mestno občino Koper. Najprej bi te prosila, da nakratko osvežiš spomin, kaj se je dogajalo oziroma zgodilo s prejšnjo lokacijo, ki je veljala za zelo priljubljeno in močno obiskano, in pa da pojasniš, kako ste potem našli nov kotiček v Truškah, ki bo, kot sklepam po zapisu v Facebook dogodku, začasen, ker za prihodnje leto vendarle spet iščete novo lokacijo za izvedbo obsežnejšega festivala.
2: Ja, tako pač. Mogoče se je prostor že malo prenasičil nas, a ne? Zdaj govorim

0: pač o Loški dolini in o gradu Snežnik. Naš festival pa tudi v bistvu išče neke nove izzive, kjer pač lahko mogoče raste na drug način, se zaraste v družbo in družbeno okolje in se zaraste skupaj z njimi in iz tega lahko nastaje nekaj novega. Tako da ja, pač nam ni zadosten to, da naredimo festival, ki je uspešen vzven, ampak hočemo tudi, da se vklopi v skupnost in postane del skupnosti, del identitete in na ta način v bistvu se vklopi v različne družbene sfere in zdaj pač tukaj še vedno je bila situacija taka, da je bilo tudi veliko nenaklonjenosti do tega projekta, tako da smo se odločili, da bomo pač postavili zadevo na novo, si postavili nov izziv in na novo tudi začeli izvajati koncepte scenografske, pač kreativne, take in drugačne, kot tudi programske. Spravo, tle ne gre samo za to, da pač je festival 4 dni v letu, ampak gre za to, da se celo leto v bistvu nekako oživlja okolje in se zliva z njim. In to nam nekako v bistvu ni uspelo tako v Loški dolini, kakor bi se jaz želel osebno, a ne. Tako da smo se odločili, da bomo spet se vrnili nazaj, recimo temu koreninam, to je v Istro, etna histerija, kjer so tudi naši kuharji, to je v Truskah, tam imamo tudi orkester Etno histerija in bomo videli, kako bo leto, spočasi bomo začeli z majhno različico in mogoče bo naslednje leto so v Truskah, odvisno od tega, kako se bo leto odzvali domačini in kako se bo nam posrečila cela zadeva. No, tako da, jaz sem zmeri pač mogoče malo previsoke ideale, ampak te zadeve delamo prostovoljno, delamo v svojem prostem času, so zelo intenzivne, pač ogromno skupinje, lani jih je bilo 220, letos pa samo 30, tako je samo 30 v enem dnevu, a ne. To je za nas v bistvu malo, ampak kakšni festivali rečejo, da so festivali, če imajo 5 dogodkov v mesecu, za nas je to še zmeri, recimo temu, neka taka nežna zadeva, dogaja se bo na dvoriščih histerskih, pa v kakšnem gozdičku, tako načeloma se povezuje z vaščani teh odrov in prišli bojo pa tudi iz Loške doline pomagati vaščani, ki so bili tudi prej zelo upleteni in so še vedno pri oživljanju grajskih pristav in gradu Snežnik. Tako da nekako se povezuje Istra in Loška dolina tudi na ta način. Ne vidimo to kot nekaj slabega, ampak vidimo to kot premik naprej, kot nov izziv, kot to, da pač gremo iz Loške doline malo na počitnice v Istro, pa se malo v bistvu podružimo in v bistvu nastane tam mogoče celo 2 adremi, tudi gostinci pridejo iz Loške doline in tako naprej, tako da še vedno je velika nostalgija, seveda tam. Tako da jaz vidim to zadevo kot nekaj pozitivnega v bistvu in se mi ne zdi čist nič narobe, da se stvar predstavlja enako, kot se je predstavljalo iz Istre na grad Snežnik, pa so se vsi spraševali, zakaj smo šli kaj, a ne?
1: No, glede na to, da je festival, kakor si že tudi malo omenil, sam ful uspešen, pa da je nakup privede zelo veliko obiskovalcev, glasbenikov, gledališčnikov, umetnikov, drugih oseb z različnih koncev Slovenije in tujine, se zdi, da bi bilo škoda, da pač ne bi več obstajal, ampak vendarle, če se prav spomnim, je lani vsem beseda nanesla tudi na možnost, da plavajoči grad preneha z delovanjem, ampak pa ste se očitno odločili, da bi festival še zmerom organizirali. Kako je prišlo do tega? Kaj vas je k temu spodbudilo? A ravno ta povezanost s skupnostjo, uspešnost dogodka, želja, ljubezen?
0: Mi nismo hoteli nehati z delovanjem. No, tako, okay. Ja, mi smo samo hoteli pač spreminjati oblike in tako naprej. Tako da ja, festivali se dogajajo, se tudi v končni fazi tale etna histerija, ko imamo tle tudi festival, pa tudi grajski punkti so festival, pa tako naprej. No, tako da imamo veliko festivalov, organiziramo verjetno tako. Tako da ja, mislim, pač zdaj mene zanimajo, nas zanimajo delavnice, akademija, različne oblike razpršenih dejavnosti tudi, a ne, poglobljenih dejavnosti in tako naprej. Tako da ta diapazon je kar široka, ne, pač zdaj se tudi grajske pristave oživljajo, to je v bistvu tudi neke vrste parafraza plavajočega gradu, ki zahteva podobno energijo, ne, tako da, gremo pač naprej v druge oblike in zmer se pustimo presenetiti, zaradi, ker če se ne pustiš presenetiti, pa nisi pripravljen na prilagoditve, če pa živiš v današnjem času, pa ne moreš se kore kot nič računati, ne. Tudi če dobiš končno po 20 letih prvi razpis za Couch festival, potem ti ga spet podpišejo, tako je v bistvu mogoče celo bolj, da na nič ne računamo in da smo čisto samostojni in čisto samozadostni, čeprav umetniki pol bi lahko malo več dobili tudi v lasten žep.
1: Ja, ja. Okay, prebrala sem, kar si že tudi malo omenil, da bo letos večji del festivala bolj akustičen, da bo večina koncertov in predstav potekala v intimnem vzdušju, na istrskih dvoriščih, ob vodnjakih, pod hrastom in figami, da bo zvečer zaživel edini ozvočen oder, pa da je poskrbljeno za osnovne reči, sanitarije, vodo, tudi nekaj stojnic hrano bo, da so živali dobrodošle, pa da obiskovalce prosite, da čim bolj skrbijo za okolje, za seboj pospravijo in tako naprej. To se mi zdi ful lepo, da je vse napisano na spletni strani. Si pa predstavljam, da je bil tudi izbor, kdo se bo na festival z muziko oziroma z drugimi umetnostmi predstavil letos mogoče zahtevnejši. A ste mogli kaj zavračati, ste imeli vnaprej že bolj ali manj zastavljen nabor letošnjih nastopajočih? V bistvu me zanima, kak ste se lotili festivala sedinsko, pa mogoče tudi pač logistično.
0: Ja, lotili smo se tako, da se ga nismo lotili, pa je bila zdaj dosti enostavnejša. Ne?
1: Okay.
0: Prav, pač tistega, kar sem srečil na poti, sem povabil in tako je bilo nekako to. Ne? Okay. Pa ga nini so rekli, da so slučajno tukaj, pa sem rekel, aj, prite. Elzder so isto rekli, da so slučajno tukaj, pa sem rekel, evo, prite. Orkester ima že polhen svojih skupin, pa sem rekel, evo, prite. Tako nekako na PUF festivalu pri moji materi so bili eni umetniki, evo, tako nekako. Tako da, v bistvu tako rekoč brez kakršnega koli kola, brez kakršnega koli klica, se pravi, za umetnike se je nabravil tok skupina, ne, samo pač po teh slučajnosti. V zadnjem mesecu in pol, recimo, sploh nismo v bistvu toliko planirali te stvari. No? Tako da, ja, mi pač dosti potujemo po svetu, dosti ljudi se čujemo in če bi sem malo bolj razširil glas, bi se verjetno spet usulo preveč ljudi in pol bi imeli problem s selekcijo. Tako da, ja, zdaj smo pustili zadeve zelo enostavne, kar se tega tiče. No? Tako da, ja, bojo pa pač nastupili spet, kako ponavadi, v glavnem etno glasbo, recimo, približno polovica ali pa še malo več, malo eksperimentalne, kar še samo Kutin, pa Boris Magdalen, pa kateri, kot sem že rekel, Paganini, Vraževerje, pa še tudi par novo nastalih skupin, ki so zdaj nastale na orkestru Etna histerija.
1: Mm-hmm. No, sej, to v bistvu si že omenil, da bo nastopilo 30 glasbenih gledaliških in cirkuških skupin, to sem tudi prebrala z celega sveta, ampak se mi vseeno zdi, ti si rekel, da, ne, da je to za vas mal, je mal, ampak vseeno v enem dnevu je mogoče to mal. V bistvu je veliko, kako se bo med 18. uro pa 2. uro zjutraj zgostitev zgodila skupaj s temi obglasbenim dogajanjem, zato ker pač koncerti v bistvu potekajo takoj od 6. pa pol do 2. zjutraj.
0: Tako je, po štirih krati so, ne? Približno 4 do 5 krati gre, a ne, ta oziroma koncertov. Tako je, ja, v bistvu bo še zmeri kar intenzivno, kar se tega tiče, ampak smo v Istri, tako da v Istri je dosti vroče, tako da prečesto nima smisla, ne. Po drugi pa bi že zahtevalo malo večjo logistiko, tako da smo brez dal maksimum pač odrov, 9, pa še en dodatni, tako da 10 odrov imamo nekje približno za vse skupaj. Odri so pa tako zelo enostavno postavljeni v gost, malo bomo scenografije tudi naredili not povezali s temi 9 svetovi, ki jih danes začnemo v Ljubljani, če je danes petek, ali danes petek?
1: Danes je petek, tako je.
0: Danes petek. Koliko je pa ura zdaj?
1: Ura je pa 7, malo čez 7.
0: Ura je 7, spravo čez pol ure. Začne v bistvu ta dogodek na Zmajskem mostu, ki bo povezal Gazo in Slovenijo, bo povezal 9 svetov in je v bistvu še dosti večji zalogaj kot pa ta festival.
1: Lepo, lepo. No, vse sem v bistvu hotla, da bi mogoče namenila par besed etno histeriji, ki je že 21. letos v bistvu ta projekt oziroma mednarodni orkester obstaja od leta 2003 in v teh dnevih, v bistvu še pred zaključkom na festivalu, se pravi med 12. pa 25. julijem, se že oblikuje in združuje 75 glasbenikov in glasbenic iz 21 držav. To je tudi kar zalogaj, ampak si že itak omenil, da pač veliko potujete, se poznate.
0: Ja.
1: To je že stalnica v glavnem. A je kak poseben plan še za letos ali pač to finale je v soboto zvečer? Sem videla tudi, da je to v bistvu zadnji koncert v soboto zvečer, Etno histerija.
0: Ja, meni ponoči.
1: Ja, ja. To je enurni koncert pol ali je še kaj daljši? Ker sem tudi nekaj videla, mislim, da
0: bomo potegnili,
1: ja.
0: Verjetno bomo šli do sončnega vzhoda, se je to. Tako da ja, to bomo pač končali s takim bolj jam sessionom, ko pač koncertom pravim, ampak ja, sej. Vsaj koncert je itak bil jam session načeloma, zdaj se tako zabavamo in zafrkavamo tudi na odru in to je tudi videti, kako se pač ljudje pol spustijo. Gledalci, tako je v bistvu zdaj zgleda, kaj smo, čeprav na sesena se zgleda, kaj smo trije, čeprav je 500 ali pa 1000 ljudi v publiki zgleda, kaj jih je 10, ne, tako pač zelo sproščeni smo, a ne, na odru pa improviziramo skupaj z celim orkestrom. Ne bojimo se napak, ne bojimo se izzivov, bili smo na Kolpi, smo se raftali, bili smo v zaporu v Celjskem, smo špilali za celane. Za zapornike, Danes pa seveda tole, ne, če danes petek, ne, pa smo zdajle na Ljubljanici in se peljemo iz Trnovskega pristana proti Zmajskemu mostu, kjer bomo z ladico nastopali na reki in se počasi premikali proti Trnovskemu pristanu od Zmajskega mosta ter imeli 9 postaj. Brina Vogelnik, Spobelevo pole, na drugi strani Blaž Šef, v bistvu kot komentator, 9 svetov, 9 različnih zgodb, 9 različnih ljudi, 9 mostov z gazo, z prinašanjem prijatelji, ki jih v bistvu poznamo, s katerimi komuniciramo, kateri imajo ljubezenske težave, kateri umirajo mačke, kateri imajo zdravstvene težave, kateri imajo življenje, tako kot mi v bistvu, ampak malo v drugačnih okoliščinah, 9 momentov iz njihovega življenja. Brina Vogelnik, Irena Preda, Eva Brevspoje, poje godbe, 6 godb, pač akrobatka Daniela Zajc na vodi, na strukturi, ki plava na vodi. Skratko, v bistvu gre za kar spektakel, no, tako malo zbira, ko olimpijske igre so nas malo prehitele, smo imeli mi to idejo že prej. No. Sprav, bomo probali zdaj to izvesti, tako da bo zbira izpadla koncertno, gledalci se premikajo z nami, na desnem bregu, na levem bregu, nastopajo in na mostovih vsi te nastopajoči, iz balkona pride Irena Preda, na mostu se pojavijo plesavke oziroma akrobati, gledalci pa pač vse to spremljajo iz različnih zornih kotov, in živimo na nek način mesto, ga spoliramo v tem smislu, da naredimo ta vodni plug in ščistimo Ljubljano vseh turistov in vseh ljudi, vse prepredenosti z glasbo in se na koncu združimo pod vrbami v deželi Nowhere, nikjer, kjer se lahko končno normalno komunicira z ljudmi, s katerimi želimo in to so naši prijatelji. Z njimi skupaj naslikamo sliko, polovica bo naslikana v gazi, z slikarjem od tem, polovica bo naslikal Mitja Ficko na tej strani in to polovico slike bomo enkrat tudi pripeljali v gazo, tako kot bomo pripeljali vse te glasbenike, vse te projekte, tudi ke enkrat. No. Tako je, zdaj gre v bistvu za, spet za angažiran projekt in vsi te ljudje so angažirani, vsi te ljudje razumejo, da se v bistvu tukaj borimo za nekaj več, kot samo zato, da pač v 5 dneh naredimo repertoar, ki je neponovljiv in da naredimo prvič in zadnjič, ker pol orkester razpade. Da se v 5 dneh na pamet naučimo aranže, na pamet naučimo petje, akorde. V bistvu vse delamo, še z notami delamo, ampak brez nota. Ne. Hkrati komuniciramo en z drugim, hkrati spoznavamo en drugega. Hkrati smo iz 22 držav, ampak nam ni treba ničemer pogovarjati, zato ker igramo od jutra do jutra. Ta projekt je, kar se mene tiče, vseeno najbolj intenzivna izkušnja, najbolj efektiven možen način sodelovanja, spoznavanja eden drugega, spoznavanja karakterjev drug od drugega in učenja in vzgoja in vsega. Tako je pač, jaz mislim, da to je pač ta napaka, ki se dogaja v glasbenih šolah, da se najprej začnejo note učiti, šele pol v bistvu se začnejo učiti, kaj sploh je glasba, kaj sploh se uporablja. Mi to izvajamo na ta način, da izvajamo program, da igramo na vseh možnih kontih in krajih, od Kolpe do Ljubljane, od Maribora do Celja. In jo še nadgradimo s tem, da smo politično, družbeno angažirani, ampak ne tako, da izpostavljamo neke palestinske zastave, solidarnost oziroma pieteto, ampak na način, da v bistvu sodelujemo z glasbeniki, lutkari, plesavci, reperi iz Gaze, da jih opolnomočimo, izpostavimo, da jim damo upanje in da jim damo nek odziv in da jim postavimo tudi njim neko zrcalo. In moram reči, da v bistvu oni nam dajo večje upanje, kot pa mi njim.
1: Zelo lepo. To sem itak za konc hotla vprašati, če bi kaj izpostavil, ampak mislim, da si tako dobro to povzel, kaj, zakaj sploh v bistvu delate to. Mislim, se je tudi že pred gazo, ampak pač to zdaj se mi zdi, da je tak vrhunec festivala v resnici, no to, kar si povedal zdaj, čeprav ja. To ni na dan festivala, ampak še prej, ne, ampak se mi zdi, da si zelo dobro povedal. No.
0: Ja, ne, se to ne bi bilo soboto, pa smo predstavili, iz sobote smo predstavili na petek zaradi zrvena, kar nam v bistvu kar paše. Čeprav moram reči, da smo zdaj res znuceni, takrat smo bili še polne energije, zdaj pa ta turneja je bila res naporna. Tle ni zdaj nekaj, da imamo mi tle nekega jasnega, ne vem kaj, organizatorja, PR-ja, uno, tretje, da bo vse naredil, ne, pač vsi delamo vse, ne, tako, nas pa ni velik, nas je pa to, kakor je prsto ene roke. Kar se tega tiče te ožje ekipe, ne, ta li poletijo, pa tudi se je odvisno z veliko od kuharjev, seveda tle, ne, oziroma od, ne, teh, kar so tudi v bistvu kamikaze vseh prostovoljcev, kaj me tudi to naporno, ne, pa v bistvu tudi oni komi to zdržijo, ne, mislim, to so res, kar se mene tiče, res tako, mislim, če pogledam druge festivale, je to čist drug level, ne, kar se tiče koordinacije, pač pa pritiskov, predvsem, a ne odgovornosti. Tako da moraš znati te stvari sprejemati z ironijo, tako kot življenje. In če tega ne sprejemaš z ironijo, potem pregoriš.
1: Čestitke, ful dobro. Ja. Za ta uspešno zorganiziran festival in vse, kar je bilo še pred, kar bo še pred soboto. Pa upam, ne, da bo pač vreme čim bolj prijazno, pa da bo nova lokacija fajn, da vse speljete, kot ste načrtovali, oziroma niste načrtovali.
0: Ja. Ne, lušno,
1: za drugo leto, da se spet obeta obsežnejši festival, upam, da boš pač nabral energijo do takrat.
0: Ne. Ma ja, pa ne, se meni pa še mali festival, sem pač to je tiska, ne znaš več, ne, pa zaradi tega rade obsežen, ja. Dobro.
1: Hvala ti, Matija, najlepša.
0: Hvala enako, Nina, dobro pa. Ja.
1: Pozdrav, Truške.
0: Pa smo na vezici, pozdravimo Truške.
1: Ok, srečno.
0: Enako, čau.
1: Hvala, čau.

Po Slavi Slejvu, pogovoru z Matijo Sovcetom o projektu Etnohisterija World Orchestra in jutrišnjem festivalu Plavajoči grad ter komado zasedbe Zajtrk, ki bo tam tudi nastopila, pa se v decibelih bližamo pogovoru z Nino Breznik in Timom Draxlerjem, članoma metal benda Marax, ki je 6. junija letos v samozaložbi izdal EP Necro Blood. Pred pogovorom bomo prisluhnili enemu od petih komadov z kratkometražca skladbi Acceptation.

0: Evo, z mano sta Nina in Tim. Pozdravljena.
1: Že je tam.
0: Čau. Kako sta? V redu?
2: V redu, v redu.
0: A sta pripotovala v Ljubljano?
1: Ja, iz Šiške.
0: Kaj je pripotovala v Rožno iz Šiške. Ok, dan se torej pogovarjamo predvsem o novem EP-u Necro Blood, ampak bomo nakratko probali pozeti še malo zgodovino benda, da vas predstavimo erešovski publik, oziroma da osvežimo spomin. Na bandcampu vašem, na bandcampu benda Marax piše, da ste nastali po zimi leta 2017, torej boste drugo leto obeležili desetletnico, čestitke. Večji del delovanja, ali pa v resnici kar vse skozi ste bili štirica, ki jo sestavljate z vzdevki povedano vokalistka Anin Astaroth, oziroma Anin Astaroth, in kitarist, klaviaturist, občasno tudi basist Nord Slayer, to sta vidva, vidva sta tudi naša gosta danes, pa bobnar Morgoth in pa od leta 2019, pa ne vem še dokdaj, je bil z vama še violinist Mors Violinis, predtem pa je bila vaša violinistka Žica, vmes pa ste imeli še enega basista, oziroma basistko Skalp. Torej, ja, zdaj sem nekako probala jaz najti vse te informacije, ampak sem že zvedla, da je že malo drugač, teda kak so te prevetritve potekale, vse mirno ali bolj razburkano, so kaj vplivale na muziko, to me predvsem zanima skozi leta, ki je band danes, kar zadeva postavo in predvsem, kdo igra bas, oziroma basa ni, ali kaj se s tem dogaja?
2: Basa ni.
0: Pa ga nikoli ni bilo razen tega, da si ga ti nekaj igral,
2: mislim? Mislim, jaz posnamem bas, ampak aha, basa okay. Ni.
0: Ja, kaj pa položivo to zgleda?
2: Ja, na matrici imamo bas.
1: Mal manj seka, ampak je pa pač.
0: Ok, kaj pa te violine, pač to, jaz, ko sem pač čekirala metalsko enciklopedijo, pa na vašem bandcampu sicer ni nekje napisano, kdo je v bandu in to, oziroma mogoče tam volim to malim opisu, zdaj ne spomnim, ampak no, ko sem poslušala ta nov EP, sem takoj slišala razliko in se mi je zdelo, da ni violine, ne, da prav slišim, sem pol zvedla v akademici, ko smo se zdaj pogovarjali, torej kaj se je zgodilo, zakaj ne več violine, a to je bila tudi odločitev zvočna ali spontano, ali ne bo, kaj?
1: Malo je bilo spontano, malo se je pač zgodilo nekako zaradi čist različnih okoliščin, ki jih niti sami ne poznamo v resnici, no. Le, oziroma vsaj mi dva ne, čist natančno. Ampak tako je, tudi Žica recimo na začetku, ki je bila nekak ta prva violinistka, ona je posnela prva dva EP-ja in je nekako tudi sama rekla, da ne bi igrala v živo. Ona je klasična violinistka, vse to lahko povem, ne, ona je v bistvu violinistka od Noreje. Takrat smo nekako malo bolj bili v skupnih krogih. Smo se pač poznali in smo jo zato pač prosili, če bi posnela violino, tako da pri njej niti ni bilo mišljen, da bi prišla v živo, ker je v bistvu mogoče, mali tudi ni bilo, no. Pač posnela je krasne zadeve, ampak ni to njena muzika. Tako da potem, ko je prišel Mors Violinis, no, on je bil pa dost za, je tudi dost tako, je to njegov žanr, se je tudi videl, da je malo na drugačen način snemal, ampak smo se potem, on je za The Witch pa za The Shrine, za pač te dva albuma posnel violino, potem se je pa nekako odmaknil, tako da zdaj smo nekako trije ostali, pa ne, pa tudi sicer smo malo čakali na en tak nesimfoničen EP.
0: No, se gli to sem v bistvu potla bolj manj
1: navizati na žanr. Tako, shit, ne moramo novega najdeti.
0: No, se je to me v bistvu zanimalo, pač, ampak ok, basist, neki sta preomenjala v akademici, ne, to je pač to, kaj poslušalci ne zvejo, ne, dokler pač mi tukaj v etru ne namignemo ali pa povemo, ali pa včasih tudi ne povemo, ne, ampak ja, da se nekaj obeta, da bi imeli dejansko enega basista.
2: Ja, mogoče čez par let, no.
0: V redu. Ampak ja, na muziko dejansko vpliva to, da ni več violinista, ker sem v bistvu hotla prejiti malo tudi na to žanrsko, ampak lahko gremo tudi še malo kasneje na to. Pa tudi nekaj smo se že o tem pogovarjali, ampak gremo še enkrat, ne, da bojo še poslušalci slišali. Glede na to, da veliko produkcije poteka v bližini Velenja, oziroma v Šoštanju, vsaj tako je bilo, če sem prav okreščena.
2: Velenje in Šoštanje.
1: Aha, v Šici imamo plac.
0: Aha, no se, se mi je zdelo, da so tisti naši kraji. Ja. No, glede na to, da veliko te produkcije poteka tam, ste na mentalski enciklopediji itak opredeljeni kot bend iz Savinjske, kar se mi zdi smiselno pol, ne, glede na to, kar ste še zdaj povedala. Ampak kje je zdaj pravzaprav situirana zasedba Marax? Vidva sta danes, kot sta omenila, pripotovala v bistvu iz Ljubljane v Ljubljano. Večji del življenja in mogoče muziciranja, pa kaj se bolj pravzaprav zgodi tukaj, v metropoli, ali
2: ne,
0: gre ta domov?
2: Ne, v Velenju ali pa v Šoštanju.
0: Ker je drugi član...
2: Ali pa na drugih krajih, če se piše glasba, pa je lahko tudi druge države.
0: Ok, no, vse to, no, to verjamem, ja, vada, ja, če tako skladaš glasbo, jo lahko skladaš v bistvu tudi kje druge, ne?
2: Ja.
0: No, in to si tudi namignul, že prej, ko smo se pogovarjali, ja, da ta album je nastajal nekje, nekje druge, ja, a to v drugem res, vesolju, ali
1: ne,
0: kaj,
1: ja, ja,
0: kje je nastal ta album?
2: Na Norveškem pri kolegu Tomasu Bolverku, Dragnarok, kitaristu, bila smo tam gosta pri njemu, pa smo ga pač zahengali in pol smo nekako padla pod vpliv norveške scene in je pač se to napisalo dejansko tam.
0: Aha, napisalo, ok, snemalo, ja, se je pa pol...
2: Ne, ne, snemalo, ja,
1: ne,
2: se je
1: pol... On,
2: je
1: pa... on, ja, se je sposodil kitaro od Tomasa, pač tega.
0: Ja.
2: In pa smo, mi ne, smo ga džemala, pač
0: vidva,
2: tam...
0: Vidva, se pravi, ja, ti pa Nina?
2: Ja, ali, tako.
1: Ja, ja, ne, se to je bilo, on drugač tako, no, piše muziko in je mal prehiter za kogarkoli, da bi lahko sodelval. Tako da, ko on napiše album, ponavad je to skor to, pa pa pač doda, dodava z bobnarjem vsak svoje linije, ne. Tako da, to je bilo prvič, da sva sploh sodelvala pri kompoziciji razen kakšnih intro, to pa, ne vem, malenkosti.
0: Ampak, kaj pa besedila? Besedila ti pišeš?
1: Ne, besedila sem pa jaz, ja.
0: Ok, besedila pišeš in poješ ti.
1: Ja.
0: Dobro ti gre, mislim, moram reči, da je kar strašljivo zveni, jaz kaj utrujena bolj, kot to, kot to, še posebno na kakšnem koncertu, ali, ali si se že naučila pač, ja, tega posebnega metalskega petja, kaj vem, da ima neke načine, kaj to pet.
1: Ja, mislim, ne, ne, zdaj, predvsem je razlika na koncertu, koliko je velik odr, koliko lahko mogoče v bistvu kol laufaš,
0: okay.
1: Tam se pač pozna, da ni glih studijsko, kaj moraš malo več dihat.
0: Ja, ja.
1: Ampak drugač pa... Mislim, ja, jasno, naporen je zato, ker je ponavad še vroče, pa vno meglo dobivaš v usta.
0: Ja, to je pač del tega, ne?
1: Drugač pa ja, se da, no.
0: Ok, ampak ta studio Toplica, to sem še hotla vprašati, ja, to dva, še obstaja?
2: Zdaj sta dva v bistvu. Moj studio 369, a ne, tam imam jaz pač vse za kitaro, vse. Bolj ko ne, smo tam posneli, razen bobni so bili v studio Toplica, to se pravi šoštanja.
0: Kaj pa 369, zakaj pa 369, ne smeš povedati, vse če ne smeš povedati, pa... Kaj mi smo imeli tehnika tukaj, ne, 359, pred mnogimi leti, kako
2: ja,
0: smo mislili.
2: Ja, to je pa 369.
1: Da se ne zameša s tehnikom, seveda.
2: Ja,
0: ja. Ja. Ampak ta studio Toplica še zmerno funkcionira kot neke vrste založba? Ali...
2: To je bolj ko ne, mislim, na DistroKidu, to se pravi na digitalni distribuciji, je to registrirano kot založba.
0: Aha, je, se pravi pol, tako. Zato, ker sem tudi, ker sem prečesovala diskografijo, videla, da ste v bistvu vse izdali, kot piše independent, ne? Pa tudi na Bandcampu, ja, nimate napisano, ja, zato sem zdaj sklepala, to je verjetno samo založba oziroma slash ta studio Toplica, kaj?
2: Ja, tako.
0: Pol lahko rečemo, da v bistvu studio Toplica.
2: Tudi CD-je se tiskajo, to se pravi vse tam.
0: Aha, okay.
2: Ja, tako.
0: Kje se tiska, se pravi, tiskate CD-je kje v?
2: Studio Toplica.
0: A res? Sami tiskate CD-je?
1: Ja, ja, ja.
0: Okay. Sami pripravljate vse, mislim, date kaj?
2: Od dizajnu.
1: Ja, se je, prvi EP je bil kar grd, pa smo pa kupila vno giljotino.
2: Ja.
0: Giljot, aha, zarezat. Tist
1: zarezat. Ja. Da, ja.
2: Tudi majice, tudi vse te
0: stvari. Dejansko vse, kaj pa to, kaj moš polepiti CD pa to z neko? A to
2: vse
0: tudi?
2: Se.
0: A res, to se vse da, kaj da?
1: Ja, ja, to brez, mislim, on ima pač en dober printer, kaj ne rečem.
2: Ja.
1: Ni z nalepkam, dejansko ti že natisne
0: ja,
1: na... Ja,
0: ja, ja, uf, no, dobro. In kakšne naklade so pa to kupne?
1: Mehne. Mal se fila
2: sproti. Mislim...
0: Mal po vprašanju tudi, ali
1: ja, bolj... Bel to, ja, bolj to.
2: Ko zmanjka, se tiska na novo, a ne?
0: Okay, okay.
2: To se pravi, govorimo to dejansko čez leta v krvelkih nakladah, a ne, ker pač zmanjka CD-jev in pol pač folk naroči CD-je in more biti spet, a ne.
0: O, do, da, nisem vedela, no, ful dobro. Ok, zdaj, jaz imam tukaj napisano celo vaše glasbeno delo, ki sem že prej vama omenjala, da sem se vse izpisala, ampak mogoče, če sam povzamem, ne, da ste zdaj v to, teh skor desetih letih izdali dva live albuma, dva dokumentarca, štiri EP-je, če štejemo še novega, pa še en single je bil vmes, vsaj en single, no, ta, od, ki je bil posvečen Karlu.
1: Ja, tka juha.
0: In potem, ja, obsežnem naštevanju, ne, ki ga zdaj nisem naštevala za tega, ker je tega res ful velik, pač dajte si poslušalci pogledati Bandcamp, pa tam poslušati se, to je najboljš. Pridemo do nove muzike, do EP-a Nikro Blood, ki je šel v začetku junija letos. In zdaj smo že malo v bistvu govorili o tem, kaj se v teh dveh, kaj se v teh letih od začetka benda zgodilo, ampak zdaj me zanima, kaj se še kaj zgodilo zdaj v zadnjih dveh letih, kakšne življenjske spremembe, zvočne spremembe so, ne, vidim, pa snemali ste muziko, valjda, ne, kdaj ste pa snemali to muziko, to sem še prepozabila vprašati, kdaj ste
1: pa... Ja, ma jaz sem šele februarja posnela vokale.
0: To je bilo letos bolj.
1: Ja, ja, ja, ja. Ma to avgusta, konca avgusta sva se prav nekak kad smo bila na dopustu, je kao bila nek, ne, bil nek osnutek za glasbo.
0: A to ta dopust je pa... bil na Norveškem, to je bilo to. In kako dolgo, to sem še prej hotla, kako dolgo ste pa bili, mislim, ste bila gor? To ste bila v gosteh, kar ste rekla, v bistvu prej trendi?
1: Ma ne, šla smo na en festival, pa je bilo premal black metal, pa preveč vikingov, tako da pol mogoče zaradi tega.
0: Aha, ta, ta žilica kreativna.
1: Tako da ne, pol smo še malo krog hodila, pa smo bila pri tem prijatelju.
2: Ne vem, koliko cata.
1: Pa smo ga malo bluzila, ne, ne, tri dni.
2: Tri dni. To je čez dost.
0: Aj, ja, okej, sem mislila, da je to bilo malo, ampak okej, no, ratalo.
1: Ne, to sta bila dva večera, se pol je on to še zelo izpopolnil, pač tim doma.
0: Okej, pa tudi tega smo se že tudi malo dotaknali, žanrsko. Upisani ste kot simfonični black metalci, kar lahko potrdim vsaj z tega vidika, da dobro poznam zgodnje delo simfoničnih black metalcev Cradlefield in da v vaši muziki kdaj slišim tudi njih, z izjemo pač Denijevih krikov. Ampak moram reči, kar sem že tudi malo namignila in prej v Kadilnici in tule, da se mi zdi nov EP mal manj simfoničen, a to držila se mi sam do zdeva, v bistvu sta mi že potrdila, da pač je mal manj simfoničen, je tudi mal manj nekih vsadkov, nekih drugih inštrumentov in to violine itak ni več. Pač.
2: Čim manj.
1: Ja, tudi
0: ampak
1: čim
0: manj ste, to ste si tudi zaželeli, ali nisem posledica malo tega, da ni violine, ampak...
1: Ja, prosti. Ne, v bistvu smo si zaželeli mal manj... mogoče zelo malo manj kompleksna muzika, oziroma tipove, no, malo si se nazaj držal pri kakršnikoli progresiji pa tehnikalijah, no.
2: Ko smo bila tam na Norveškem, je bil tak norveški vpliv, ko je itak znan po tem, da je ful minimalistična glasba, to se pravi, da je to neke vrste ko Mayhem in taki bendi, tu pač ne sodi zraven violina pa sinti pa te stvari.
0: Ok, ampak tebi je to bilo, ti je bilo v redu delati tako muziko malo drugače, kot je običajno?
2: Ful, mislim, okay. Ful zanimivo, v bistvu, ko je bil princip, mislim, ful hitresi konc. Zato, ko imaš ful manj stvari za dela, dejansko, a ne. Zdaj, rifi so tudi minimalistični, razen zadnjega komada, a ne, ampak ful, mislim, tudi odzivi so dejansko, ful več poslušalcev imamo dejansko, tek, ko so bolj, imajo radi take bende, tako Mayhem, pa...
1: Zdaj smo v resnici malo ga zafilozofirala, no, v resnici smo pač napisali nekaj, kar nam je sedelo v tistem trenutku.
0: No, vse dobro, vse, ampak je dobro ratalo, mislim, mi smo reči, da se mi zdi zelo dobri pino, če sem, če se lahko izrazim svoje mnenje. Mogoče malo vsebini, besedila so temačna, je nasilje, je erotika, vidva pa, kolikor vaju poznamo, sta ful mirni osebi, kar sicer ni nič nenavadnega v metalu, ampak kako prijete do teh besedil, oziroma Nina, ne, če jih ti pišeš, pač kako te skrivnosti tvojih globočin pridejo na dan po teh tekstih, kar skeri.
1: Ne, malo sem bila umazana. Ne, čist tako pač. Mislim, moram priznati, da smrt me dost fascinira, ker je mogoče že malo preveč repetitivno v vseh besedilih. Počas bom morala najti še kakšno drugo fascinacijo, ampak...
0: Jaz sem to je del metala, mislim, sploh pa bez metala, ne, v resnici. Jaz ne vem, ne vidim, kaj bi bilo drugega, ne, da bi... Dobre, pa se narava, se tudi to je noter, ne,
1: se v bistvu... Ne, se je vse...
0: V bistvu je ful, mislim, je tipič, se tudi kredlo filtra, ne, še smo iskreni imajo. Isto imajo to neko čudno mešanico nasilja pa erotike, pač, če si jasno, od kje to pride.
1: Moram priznati, da njih nikoli nisem
0: poslušala. Zanimivo, zaradi tega, ker se pravim, da jaz slišim, sej sigurno so še kaki drugi v bendi vplivali na vašo muziko, valjda, ne, ampak jaz pač, se pravim, njih še najbolj poznam iz tega simfoničnega black metala pač. In lahko pač potrdim, da je, da ste naredili, oziroma tudi v preteklosti, ne govorim samo za ta novo EP, da ste nekako, da potrjujete to, ta opis simfonični black metal, čeprav ja, s tem novim EP-em se mi zdi, da ja, ste, kak bi se zdaj opredelili, da ste sam black metalci, ali bi...
1: A je melodičen ali ni? Kako gre zdaj to?
2: Ma niti ne. To je pač ono, norveški, hladni black metal.
0: Ja, v redu, fajn. Kaki so pa planike za ta EP? Predstavitve v živo in to bo?
1: Ma ja, enkrat. Tako,
2: enkrat,
1: zdaj,
2: enkrat.
1: Mal smo,
2: ampak še prej
1: veste,
2: bojo
1: moram priznati, mal zaspali pa tako, ampak zdaj naslednje leto, imamo vsa, kar se tiče koncerta v živo, no. Zdaj za to desetletnico bi definitivno imamo mal planov, no. Ampak ne še čisti iz oblikovanih.
0: Pa nova da, muzika tu še kako?
1: Ja.
2: Še ena plata.
1: Tima je težko dohajati, on ima že skoraj praktično postavljeno naslednjo...
0: Dolgometražet.
1: Plato, ja.
0: Manj simfoničen oziroma manj tak? Isto bolj v tej špuri ali spet kaj druge?
2: Bo simfonični, ampak...
1: Manj kot prej.
2: Manj kot prej.
0: Okay.
2: drugi element.
1: Ne bomo iskali nove violine, čeprav smo mogoče do zdaj praktično ves čas imeli skozi neko,
0: no, pa se dobro,
1: kada bi na vsak način hotel, no.
0: Se dobro ima spremembe, se pravi, meni se zdi, da je super EP, da pač, če utešli v tej špuri, pa podobni, mislim, se tudi pretekle stvari so ful dobre, ampak ja, se sliši neka sprememba tukaj. Yes. Ja, se v bistvu sem hotla še, ampak ne, ker nam pač bo čas ušel, malo praša tebe, ker imaš fulenih solo stvari in sem videla, da si tudi letos izdal en nov album. Kolega Dušan Bolajič je v eni izmed prejšnjih 100 decibelov dejansko vrtel par komadov iz tvojega enega solo albuma, ampak mislim, da je malo narobe zavrtel iz leta 2023, ker si letos na Spotify naložil enega iz pred par let. Letošnjega, pa mislim, da še ni gor.
2: Something between, ambientalni.
0: No, tako da to bomo pol, ta samostojni izdelek bomo pa enkrat drugič pol pokrili še tudi v kakih decibelih, pa se zdaj pol posvečamo, oziroma smo se posvetili no EP-u benda Marax. A imata še videla kaj za dodat?
2: Ne.
0: Ne, se mislim, da smo kar obdelali. Sem probala biti kratka, ne, sam ne gre, pri takih stvarih ne gre. Tako da najlepša hvala, da ste si vzela čas za prihod v studio, svoj srečo s predstavitvijo muzike, uživo snemanjem nove muzike in nasploh v življenju. Ne? In da zaokrožimo tale pogovor, poslušamo še en komad zipija Nekro Blad. Z nami sta bila torej Tim pa Nina.
3: Hvala za povabila.
0: Ja, seveda z veseljem, še kdaj. In tole bojo torej Marax in komad Putrification.

Evo, tole so bili Marak z komadom Putrification, zdaj pa, ker nam je seveda časa zmanjkalo, kar sem predvidela, ampak bi mogla mogoče malo boljš predviditi, bomo spustili kompilacijo, ki smo jo predvideli za, za proti koncu vdaje, in sicer smo hoteli zavrteti Lars from Norway s komadom, ki smo ga že vrteli v 100 decibelov, tako da ne bo take škode, pa sigurno bomo še kako vdajo posvetili tej kompilaciji, tako da bomo šli naprej na novo ime na sceni, in sicer na komad glasbenice Alme oziroma Alme Polič, ki je pred nekaj dnevi v samozaložbi izdala album Begin with the Wind, komad pa bo Stones.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikzne se vrtijo v zraku.
1: Evo še bolj ali manj zadnje dejanje današnje vdaje, koncertni zapovednik, ki ga bomo na hitro prečesali, zato da si upam, lahko na koncu pol še privoščimo en komad od producenta Kent, po imenu Kent Rust. In sicer v polnem zamahu so valjda festivali, pardon, in danes poteka festival Dobimo se pred škucem, pa potem poteka festival In Memoriam, profesor Peter Hafner, pa Tulminator, ki bo potekal še do 28. v tem mesecu. In sicer danes pred škucem Chili Space večer, to verjetno poznate po kompilacijah Chili Space, verjetno bolj elektronika, potem to, kar smo že omenjali v uvodu, daje in tudi smo namenili cel intervju, v bistvu skor temu, etnohisterija World Orchestra, solisti po reki Ljubljanici, ki še poteka. Vezano na to bo jutri tudi Plavajoči grad v Truškah, sicer pa danes še v Murski Soboti festival MIG 30, kjer bo nastopil Nate Spip s svojim bendom, pa etc. recimo. Potem imamo v Kranju izpod Korenin, pa v Čepovanu v Novi Gorici kreativna cona Vrtojba in Kut, če povem, organizirata dvodnevno raziskovanje improvizacije Improbiro. Pa ja, Tulminator, ki smo ga že omenili, danes ful enih tujih bendov, ampak tudi nekih domačih, sigurno. Pa še Zvezdana Novaković zven danes v Ptuju, na Ptuju. Jutri pa potem še nadaljujemo z Petrom Hafnerjem, Olfa Moštvo, Karma Koma, Hexen Brutal v Škofji Loki, potem Floating Castle, ki smo ga že omenjali, oziroma Plavajoči grad, dosti enih slovenskih zasedb, pa tudi seveda zasedbe iz tujine in to bo v Truškah, v občini Koper, ne več na gradu Snežnik. Pa če gremo v Velenje, festival Nasedlega kita, ki ne bi bil letos zadnji, med drugim bojo tam DJ Borka, DJ Bakto, DJ Mrigo. Sobotni Tulminator spet ponuja par slovenskih bendov, pa isto v nedeljo, ampak v nedeljo je vsen očitno bolj dan za počitek, zaradi tega, ker je to bolj ali manj to in isto je v ponedeljek. Tako da v resnici, poleg teh festivalov je relativno mirno, dejte se odpraviti na kakega od teh festivalov, programi so super. Zdaj bomo pa za konc, ne bomo šli sicer na metal, ker smo ga imeli danes veliko vodaji, pa tudi na tem Tulminatorju, ki bo potekel do 28. je pač večinoma na programu metal, ampak bomo zaključili na malo bolj elektronsko noto, zaradi tega, ker v eter prihaja oddaja Katje Kavaš, Flash Forward, in bomo zaključili z novim komadom ljubljanskega producenta Kent Rust, ki je izdal trikomadni EP Stainless, in sicer je zapisal ob tem, da so to neki starejši komadi, ki so očitno tok trdoživi, da so prišli zdaj do izida. In komad, ki ga bomo poslušali danes za konco daje, ki smo jo pripravila oziroma stehnicirala Nina in Martin, bo 130 past the light. In to bo torej Kent Rust in se slišimo spet v ponedeljek. Lep večer in čau.

Dober večer. Poslušate oddajo Flash Forward na Radio Študent. Z vami sem kot vedno Katja za mikrofonom ter Martin, ki skrbi za tehniko. Začeli smo z dobrim starim Jeff Millsom, ki je pri Axis založbi izdal nov album The Trip to Vega, kjer nam je postregel s takimi vesoljskimi komadi, ki jih lahko pričakujemo samo od Jeffa. Temu pa je sledil psihedelični komad Hurakam od japonskega producenta DJ Sodeyama. No, moram povedati, da je pa danes tak poseben flash forward, ker imamo za vas pripravljeno nekaj posebnega. In sicer na voljo imamo karto za letošnji Endemit festival, ki bo potekal od 14. do 16. avgusta in se med glasbenimi sladkoustci ponaša že kot kar kultni festival, predvsem zaradi kuratorskega programa, ki nekako ne odstopa od svoje žanrske linije in vsako leto pripelje še neslišane DJ-je in DJ-ke v Slovenijo. Da pa dobite to vstopnico, morate odgovoriti na eno vprašanje, ki se glasi takole. Katera dva glasbena ekta bo Endemit združil prvič, torej katera dva ekta si bosta prvič delila stage po zaslugi Endemita in po čigavi zaslugi in kje si ga bosta zopet delila letos v prihodnjih mesecih? In pa seveda, kdo ta dva ekta sta? Mi imamo telefonske linije odprte, pokličite na telefonsko številko 01-242-88-00, odgovorite na to vprašanje in karta bo vaša. O Endemitu bomo povedali še kaj več kasneje, sedaj pa sledi naslednji muzički blok s komadom Black Pearl, ki ga je sproducirala Elisa Bati, zatem sledi Bjork in komad Deriva, ter zatem še en japonski majster, Dolc, z komadom Edge of Matter. Mi v tem času sprejemamo vaše klice, povem še enkrat telefonsko, ki je 01-242-88-00, vi pa hop na telefon za karto za Endemit festival.

Evo, prekinjamo, da ponovimo še enkrat vprašanje. Torej, vprašanje se glasi. Katera dva glasbena akta, in tle bomo ponudili malo pomoči, kateri dve DJ-ki bo Endemit združil prvič? Torej, to je zdaj že zelo enostavno. Kateri dve DJ-ki si bosta prvič delili stage in po čigavi zaslugi in kje si ga bosta zopet delili letos v prihodnjih mesecih? In kdo ti dve DJ-ki sta? Še enkrat bom ponovila telefonsko, 01-242-88-00. Kdor prvi pride, prvi melje.

0: Ok, imamo prvega klicatelja. A se slišmo?
1: Ja, slišmo.
0: Živjo, kako ti je ime?
1: Anže, pozdravljena.
0: Anže, živjo, a poznaš ta pravi odgovor na vprašanje?
1: Vi veste, če poznam ta pravi, jaz poznam odgovor zdaj.
0: Ok, no, ajde, da vidimo.
1: Izabel Soto pa Adriana Lopez.
0: Tako je.
1: Sta v klubu Levenslang na večeru, ki ga organizira Oscar Mulero v Amsterdamu v septembra.
0: Bravo.
1: Pa, pač, na endemito.
0: Bravo, čestitke. Evo,
1: hvala,
0: karta je tvoja.
1: Brskam po internetu, kak šampion.
0: Ja, sej prav, lej, si je treba zaslužiti, ne?
1: Glej, trdo delo.
0: Se izplača.
1: Hvala.
0: Ja, the best. Ej, Anže, ful fajn, ful uživaj na endemitu. Zdaj pa te prosim, da ostaneš še na liniji, da poberejo podatke, ki jih rabimo. A prav, zmenjeno?
1: Prav, zmenjeno.
0: Ok, hvala ti, Anže. Čau.
1: Čau.

Še vedno poslušate oddajo Flash Forward na Radio Študent. Evo, karta je bila oddana, hvala za klice in čestitke Anžetu. Naslednja priložnost za dobiti kako karto bo pa za Doom Spring Festival v eni od prihodnjih edicij. Ok, nadaljujemo z malo bolj pompoznim tehnom. V nadaljevanju nas čaka Augusto Taito, ki je za kompilacijo Aumatra Volume 3 prispeval svoj komad Life Tasks in še kot zanimivost, naslovnico za ta EP je naredila Isabel Soto, ki jo boste lahko slišali na letošnjem Endemit festivalu. Zatem sledi Levis Fauci in komad Against the System, na to ikonično sodelovanje Sleep Archive in Oliverja Rosmana ter komad Immersed ter še novi Stanislav Tolkačev in njegov tipični modularski sound v break komadu Something Break, Something Grow.

Pozdravljeni nazaj na valove Radia Študent. Še enkrat vas povabim na Endemit festival v Libeličah, ki bo potekal od 14. do 16. avgusta, kjer bosta, kot že rečeno, nastopali Izabel Soto in Adriana Lopez. Poleg tega boste lahko slišali še Fermista, tudi rezidente Endemita, Malija in Regala, Obscurja, tudi Material Objecta, Ellen Backdropa, Svaroga, tudi dobro ime, Mozer in Bekota. Tako, mi pa za zaključek imamo še venček domačih, ki pa sta domača producenta Jakob Bekš, ki ga poznamo pod mnogoterimi imeni, in Gregor Kalinski, bolj znan kot Dušan. Jakob, tokrat kot 1983, povedano trikrat, in njegov komad Kawaii Underground Bunker, ki je nek mix med IBM-om, elektrom, pa še čem, in Dušanov komad Disco Beach, ki bo izdan letos na, ravno na Jakobovi založbi Homework Recording za še tremi remiksi, tako da nekaj, česar se lahko veselimo. To bo pa to za danes. Uživajte vikend in se slišimo prihodnjič.

0: To. Rostfrei.
1: Reci radio, no, dai reci, reci radio. Cosa?
2: Živjo, jaz sem tle za seanso.
3: Seveda, kar usejte se tle zadej, boste takoj na vrsti.
2: Ok.
3: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
2: DJ Seansa.
3: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
2: Vsak petek ob 23.
4: Dobar večer. Lepo pozdravljeni na frekvenci 89,3 MHz na Radiu Študent v oddaji DJ Seansa. Nocoj nadaljujemo z mesečnimi DJ rezidencami. Ponovno je na vrsti Lan Štokal Vu, ki bo s tokratnim setom sklenil rezidenco na Radiu Študent. Pod aliasom Ocean Lan raziskuje eksperimentalno usmerjeno elektronsko glasbo z manj običajnimi zvočnimi strukturami. Žanarsko jo lahko opišemo kot preplet experimental, left field, dub in deep techna. Ocean je svoj prvi DJ set pred mednarodnim občinstvom odvrtel na Tranquility Base na letošnji ediciji festivala Butik, 2. avgusta pa ga boste lahko ujeli na 29-urnem maratonu ljubljanskega queer kolektiva Ustanova, ki bo potekal v Monoklu in Tiffanyju. V naslednji uri bomo poslušali Oceana v njegovem zadnjem rezidenčnem terminu oddaje DJ Seansa z ekskluzivnim DJ setom posnetim za Radio Študent.

Ich denke,

0: Živjo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadi, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: Gol Gala Banket. V soboto 1. avgusta v Gala Hali.
1: Najboljši zapravljeni 12 evrov v zadnjem času. A si pripravljen, da doživiš nekaj posebnega?

0: nad znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

nesretnih lir je začelo vse, kar tuj po mojih luhah. Riječ, ko je ne zastopil, je, da BMW ne je v resnici prav neč pomahal. Kukr ne pomaha, da si ratov pred 30-ih direktor. Alpej, da še do danes ne si dobil plače, da bi ti po položnicah ostalo še za nobircu.

je stanje, ko se po 20 letih borbe za življenjem zaneseš, da neč nema nobenega smisla več. Da ne pomaga zamenjati ženu, avto, službo ali pa lokacijo. Kamorkoli greš, zmeraj neseš sebe zraven. Aha. No, razen če kaj od tega res kritično za vaše zdravje. A zdaj pride en tak solo, ko bi ga imel vsak ta prav diest, če

najboljši. No, to zdravica to je za une, ko se za zadnjimi močmi trudijo spremeniti svoje življenje, da bi še kaj ratalo iz njega. Aha. Zdravica za vse une, ko skontajo, da je edina reč, ko jo lahko naredijo to, da so zadovoljni za tistim, kar imajo prav vsako minuto dneva. Je, prav uno, na svet je za moške gospodinje. Je, ko imajo krizu srednjih let. Tako, ko ima krizu, smo to. Enost na bobne. Kotar na bas in unih rečeh.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: Oja. Narodni heroj.
0: Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga... Na kjer ga...

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Dodela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju sol.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal v kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski mehni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja stran, spoti se zadere kočija. Barnega po imenu, od kje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvidelja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata znan. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se po bomu je gospodo, je obožil do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pri njem pa cela drama.
2: 15 policajov, razbacanih modelov, težijo. Ful, ker je šersal čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
2: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
2: Prav.
0: Prav.
2: Prav.
0: Vrh.
2: Prav.
0: Močen.
2: Prav.
0: Krpan.
2: Močen je.
0: Martin.
2: Naslov je da.

0: Originalno pisao Fran Leostik.
1: Pisao Fran Leostik.
0: Pop prepeva,
1: ali
0: pop prepeva.
2: Ste vi Martin Krpan?
3: Ping, pong, čim, pong, ne.
2: Se Martin spede na fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi.
4: Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano.
2: Cesar poje joka, stoka in tarna.
4: Ko se malo umiri, je na vrsti orožarna.
2: Kapan študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi.
4: Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladvo. Nemu lahko, ko perišče, ki na pupami.
2: Goni kreše, kuje toče, vsem ljudem se zdi.
4: Cesar se nasmiha z velikanom šaljo.
2: Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrl. Škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal sobov.
4: Kaj ga studira.
2: Mišlja,
4: lipki
2: in razmišlja. Kaj ni to
4: gleda.
5: Kaj mi pa niste druge pokazali, lipite?
2: Cesar ni papež in kol
6: ne
2: bo.
6: Ne.
2: Papež je Jank, pa tudi ni švertov,
6: robe
2: in kresine moke.
6: Rim Roma.
2: Ampak so.
6: Sale.
2: Pridete na polje in sežete v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
5: Krim udari za nohto si misli kmeti kvent, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
2: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
5: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

0: snut, no. Vse ne rabiš nad znat. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

gledajo, kot da vidijo prvič. Mlade dlani tipajo, kot da čutijo prvič. Mladi ljudje hodijo, ja, kjer še niso bili. Povej mi, kaj sanjaš, in povem ti, kaj si.

Šerim je Pariž. Tvoje stopinje so tihe in ravno prav daleč stran. Povej mi, kdaj hočeš in povem ti, kdaj si. Moje oči se umikajo, ker se bojijo slepote.

začinjen Slovenc. Mislim, jaz sem resen produktiven Balkan. S kombine štimala prej že veste, da ja. Lega, zdaj sem dubo zraven, pa še ribo tam. Mučeniški izpadi, neskončno

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.